0: Pues hemos hasta Meteo Galicia, hasta María Souto, supongo que como todos, falando do tempo constantemente, ela tamén como profesión, pero dende logo con un mayo que tamén está dando pues moito que abrir paraguas. María, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Ainda que creo que hoxe será o último día desta tanda, non?
1: Sí, efectivamente, hoxe é o último día que nos afecta, bueno, pues esa borrasca que é verdade que leva unha serie de días afectándonos, deixándonos toda esta inestabilidade, chubascos, tormentas, chuvias por momentos puntualmente intensas. Esta borrasca que está agora situada fronte ás costas de Portugal, pouco a pouco se vai movendo cara ao sur, aparte que vai perdendo forza por fin, e polo tanto, sí, efectivamente podemos decir que hoxe é o derradeiro día que nos vai afectar toda esta inestabilidade. Xa levamos, o pouquiño que levamos desta mañán, pois estamos vendo xa puntos de Galicia con chubascos fortes, sobre todo agora mesmo chove con intensidade en puntos do sur da provincia de Lugo, tamén na zona do Deza, por exemplo, na provincia de Pontevedra, moitos puntos da provincia de Ourense. Decir que como esa borrasca está precisamente ao sur, hoxe os chubascos máis importantes serán tamén na metade sur de Galicia. Así que vamos a ter unha xornada que nas provincias de Pontevedra, sur de Lugo, provincia de Ourense, incluso esa parte máis interior da provincia da Coruña, vamos a estar con chubascos que puntualmente poden ter pues, forza importante, pode incluso chegar a registrar 15 litros por metro cuadrado en tan só unha hora. Pola contra, se nos movemos na parte máis norte, no norte das provincias da Coruña e de Lugo, xa vai entrando o vento do norte e vai desactivando todos eses chubascos, por tanto, xa na metade norte de Galicia xa a probabilidade de que chova é moito máis baixa. Teremos unha xornada de ceos parcialmente cubertos, pero xa con baixa probabilidade de precipitación.
0: Bueno, pues a verdade é que son días que teñen pues tamén moitísimos cambios na temperatura, baixan os termómetros de feito, non? María? Perdimos a comunicación con María, pero enseguida recuperaremos para contarlles como van as cousas, aínda que sea o panorama, témolo absolutamente presente e claro dende todos os puntos de vista. Seguimos, 9-9.

0: Pues ahí nos vamos a una auténtica festa, por supuesto, pendientes de todo lo que nos quieran contar también ustedes, que, bueno, pues una festa que nos lleva a ese festival Millo Verde. A verdade que é unha auténtica maravilla, que pues, é unha edición que nos chama poderosamente a atención porque é a 19ª edición deste festival alternativo. Non sei se o noso convidado leva tanto tempo detrás deste festival, pero certo é que dá moito que falar e moito que divertirse. A ver que nos cuenta Juan. Que tal, Juan? Que, bos días.
1: Hola, bos días. Que tal?
0: É unha das partes importantes da Asociación Millo Verde, justamente, un dos portavoces, Juan. Pois, todo listo e preparado, imagino, para esa celebración, aínda que quedan uns días, non?
1: Sí, bueno, xa isto é xa un traballo de moitos meses. Estamos xa chegando aí á reta final, estamos a unha semaniña e pouco de dar comezo, e nada, sí, somos un grupo grande, un máis, de moitos e moitas que traballamos na asociación e nada, preparando e deixando todo listo para esta 19ª edición, sí.
0: 19ª edición, cantas levas?
1: Pois eu entrei no 2012 na quinta, sexta edición. Xa levo uns cantos anos, sí, xa hai un pouco de experiencia, pero bueno, coas mesmas ganas dende sempre. Xa hai xente que leva dende o principio, dende a primeira edición, quedan pouquiños, pero algún queda, e despois tamén xente nova que vai renovándose un pouquiño o que a asociación tamén, que é importante.
0: Pois sí, a verdade que é importantísimo. En esos anos, como evolucionou? Porque cando falamos de festival alternativo para tres días completos, supoño que encheríades moitísimos máis, non? Porque agora mesmo hai en Galicia moito que aportar deste tema.
1: Sí, a ver, foi un festival que foi medrando durante moitos anos. Comezou, bueno, cambiando de ubicacións e todo máis, e cambiando tamén de días. Chegou a un ano que foi, que chegou a facerse durar unha semana inteira. Pero bueno, ahora son, xa fixamos o festival o que en tres días de bueno, pues de actuacións, de concertos. Nada, bueno, dentro de toda a oferta que existe a nivel galego, pois creemos que seguimos mantendo un espírito e un festival cunha personalidade alternativa e para ofrecer moitas cousas que non se ofrecen noutros festivais tamén.
0: Pues sí, a verdade é que sí. Si collemos o programa, claro, vemos moitísima participación de moitísima xente, e si collemos o programa, que destacaríamos desta edición de Millo Verde?
1: Pois, o principal sempre son os concertos. Esa alternativa no aspecto musical, xa que contamos con grupos de diferentes estilos, de diferentes procedencias, tanto a nivel galego como estatal como internacional, e despois todo iso pois acompañado dunha oferta tamén cultural de actividades, tanto para nenos pequenos como para máis adultos, bueno, todo unha mistura de cousas que al final fan uns días de moita cultura e moita diversidade na Praia de Cesantes.
0: Na Praia de Cesantes, menuda maravilla tamén, eh?
1: Sí, é un entorno privilexiado que temos en Redondela, o que tamén intentamos coidar e facer que a xente sexa consciente do entorno no que está, porque para levar a cabo un festival desta magnitude nun entorno así, pois tamén hai que ser consciente de onde o facemos e de coidar a contorna na que estamos, claro.
0: Claro, pero tamén é un lugar que permite absolutamente todo, ¿eh? Actividades, como comentabas, para todo o mundo, e ter cita co mundo da gastronomía, da arte, etcétera, etcétera.
1: Sí, intentamos, bueno, acotar a zona así, na área recreativa, xa que, bueno, para facer todo isto tamén hai que contar con moitos permisos tanto de costas, do concello e todo iso, e ir un poquinho da man de todo o mundo, Pero nada, sí, pues hacer unha tarde de actividades diversas onde pode participar todo o mundo, e despois así, pois máis concertillos pola tarde, e a noite, pois hai que chegar ao plato forte do festival cos concertos nocturnos, claro.
0: Total y absolutamente. Bueno, parabéns porque en los premios Martín Kodak esta música sonades de canto en vez, ¿eh? Así que hay que celebrar todo esto porque por algo es, ¿no?
1: Sí, a verdad que aínda non o gañamos, pero bueno,
0: Bueno,
1: xa
0: finalistas otra vez, ¿eh?
1: terceiro ano no que somos finalistas dos premios Martín Codas, nos super agradecidos e agradecidas de ese recoñecemento que nos están dando a nivel de organización de festivais. Bueno, pois xa estar aí é un premio para nós. Se o gañamos, pois o celebraremos, e se non, pois tamén. Aparte, xusto cóllenos aí a final, pouquiño despois do festival, así que nada, pois unha vez pase do festival, pois se hai que celebralo, pois ali estaremos.
0: Totalmente. Bueno, hai tamén pois moitas outras cuestións que están, vamos a decirlo así, no vinculadas ou pegadas a isto, que son as festas, por suposto, e despois toda a actividade que xenera pois un festival destas características con esos toques de distintos grupos que atraen a moitísima xente moi variopinta, seguro que está todo a tope, non? Se hai como unha cita veraniega turística.
1: Sí, o festival que dá como pistoletazo de saída o pois a ruta festivaleira que existe en Galicia. Moita xente xa ten como millo verde, como unha das datas así que xa ten aí apuntada no calendario como inicio dos festivais do verán. Sí, este ano adiantamos a data un chisco. Normalmente facemos en principios de xuño, pero este ano por logísticas e por tanta festa en Redondela tamén que temos,
0: Sí.
1: pois tivemos que adiantalo un poquinho agora para o 21, 22 e 23 de maio, pero sí, bueno, o cartaz que temos é do máis completo, con bandas pois do panorama daqui galego como É Bimbio, Nadia González ou Rebelión do Inframundo, que son unha das bandas agora ha sido panorama galego máis potentes e que veñen de presentar o seu último disco a nivel estatal tamén. E despois, pois, con outros grupos, acompañado de outros grupos como A Volta de Pan de Capazo, que é un dos grupos así máis que hai xente ten moitas ganas de volver a ver, xa que le van anos sen tocar, ou Alpargata, que veñen de Madrid, ou a Chiva Cantiva, que chegan como un comando de colombiano, de música colombiana, que residen en Bruselas, pero bueno, pois é iso, unha mistura todo de moitos estilos, grupos de aquí, grupos de fora, e de moita diversidade cultural.
0: Bueno, eso tamén influe para facelo todavía máis atractivo esta edición que está a piques de arrancar, pero claro, todo ese traballo de campo se xestiona ao longo de todo un ano, aínda que nos comentabas ao principio que hai moitísimas cousas que xa van rodadas, lóxicamente, non? Pero é pues, unha entidade que dá espazo pues, a moitos grupos, se atopan tamén ás veces talento, así que hai que apoiar sempre estas citas y tan veteranas como esta. Moitísimas gracias por estar con nos, que se haya todo moi ben, xa seguimos en contacto.
1: Pois nada, graciñas a vos, todo o mundo está convidado a vir ao festival, xa podes mercar as nosas entradas na páxina web, en milloverde.org, nada, aí estaremos para quen queira pasalo ben, aquí estaremos, en Redondela.
0: Pues claro que sí, hay que aprovechar estos días para descansar y poder darlo todo, ¿verdad?
1: Sí, a ver si conseguimos un poquillo.
0: Claro que sí, un aperto, muchísimas gracias.
1: Veña, graciñas, Eva, un
0: Hasta
1: saludo.
0: pronto, chao.

0: Estamos así felicitando a quien hay que felicitar como pues autor de esa guía ilustrada do Entroido Galego. Fíjense ustedes, sacada o premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica que se daba a coñecer no Teatro Principal en Santiago de Compostela. Sen dúbida, para Xaver Domínguez, para pues os que participaban como Alba de Eva, Neiria Prol, en esa categoría. Todo un luxo. Xaver Domínguez, buenos días.
1: Buenos días, Eva. Buenos días a todos los radiointes.
0: Gracias por estar con nos tomando este café. Qué mellor ocasión que falando dun premio, non?
1: Pues sí, moitas gracias por recibirnos e por falar deste premio, que a verdade que nos enorgullece moito.
0: Como non, aparte que é un traballo, aínda que todos os anos pois falamos algo, é un traballo con moita documentación, ademais con aporta moitísimas cousas que seguramente a maioría da xente pois non se para a saber o porqué, non? Hai pois determinados lus, costumes, rituais.
1: Foi unha obra escrita por, Alba de Maiseu e ilustrada por Iria Prol. E foi unha obra bastante completa. Foi complicado ahora o proceso de creación porque, é unha tradición que se remonta a máis de 1000 anos. Hai documentos de Alfonso X Sabio en Verín que fala xa do Entroido. Entón, é unha tradición tradición oral, e sí que, recollidas, hai que collelas con pinzas, ler moita documentación para discriminar que é o correcto e cal, non? E que non.
0: Claro. Bueno, se percorre, ademais se valora moitísimo isto, non? Non un proxecto que fai un pouco, aporta un pouco de todo. A divulgación cultural parece nos importantísima, pero tamén a vocación pedagóxica, que tamén é importante, porque isto é un legado que en moitas ocasións pues, haberá que protexer, non? Para que ese entroido, esas características, pues, non perdan a súa esencia.
1: Sí, ao final sempre decían que o que non se coñece non se valora e o que non se valora non se pode amar. Ao final, pois sí que tendemos a coñecer pois o entroido do Triángulo Máxico, eu son de Vilar de Barrio e sempre pensei que sabía moito, que coñecía moito dos entroidos. Pero cando nos puxemos a documentarnos para o libro, démonos conta que é un gran desconhecido porque hai moitísima, moitísima cultura detrás.
0: Sí, pues sí, a verdade, supoño que para todo o traballo de documentación abrirías os ollos en moitas ocasións, non, Xavier? Que cousas curiosas, claro, é imposible aquí resumir todo o que contén esta guía ilustrada do Entroido, pero sí, pues as cousas personaxes, por exemplo, que parece que se nos escapan así un pouco, ou ese patrimonio inmaterial galego algo que está recoñecido que xustamente, pues, nos leva a todos esos detalles que se recollen na guía.
1: E cada entroido ten a súa particularidade e ao final, pois, evidentemente, para cada aldea localidade o seu entroido é o mellor. Pero sí que é verdade que eu sempre me quedei, porque non descoñecía completamente o dos volantes de Chantada, que tiña unha cousa moi curiosa, levan como un cinto con chocas de ovella e un tempo antes do entroido, pois cada choca pertenece a unha familia. E entón pois van recorrendo a aldea e cada familia lle presta unha choca para celebrar durante o entroido e depois teñen que volver a devolvelas. Entón é unha forma tamén de facer comunidade.
0: Ah, claro. Logo, cando se comenta ou se lee, pues, ao mellor algunha asociación ou entidade das que temos en Galiza, que son miles, poden incluso defender ou intentar espertar algunha destas costumes, non? Que se perderon, seguramente.
1: Moitas están esquecidas, pero recopiladas, hai recollidas, hai 180 entroidos diferentes. Hoxe día recuperado de ver sobre 60, máis ou menos, 70. Unha forma pues, tamén de animar a xente a recuperar parte da súa historia e da súa cultura.
0: Ajá. Xavier, cando falamos das súas orixes, a saber, non? Hai que remontarse pues, a esa viaxe que ofrecedes tamén na publicación.
1: Claro, Sí, o libro como unha especie de introducción a un troido, introducción e non só introducción, porque tamén, bueno, pues que dá moitos datos que se descoñecen para o gran público. E claro, a súa orixe pues é complicado, porque xa, como te dicía antes, desde Alfonso X, o documento máis antigo é no convento de Ramirás, aquí en Ourense, e data do século X-XI. Entón, claro, e dai xa se fala como unha festa que xa está instaurada. Entón, claro, poder falar das orixes do entroido poden ser múltiples e diversas.
0: Sí, seguramente. Bueno, estás aí repartindo o traballo. Toda na propia portada pois vemos cantidade de imaxes que moitas son coñecidas, pero que todas teñen unha simboloxía. Está editado por Xerais e tamén pois decíamos que xa na propia portada ves o coidado estético, non?
1: Sí, pensamos que era, eso foi un acerto de Xerais, que escolleron a Iria Prol, outra, bueno, unha ilustradora de Ourense, e que se tiña outros traballos previos sobre o entroido, e a verdad que fixe un traballo, queríamos que fora ilustración, que fora atractivo, pero que fora fiel a realidade, para cando a xente, pois, e os cativos viran o libro, pois recoñeceran os traxes na realidade.
0: Pois premio Follas Novas a mellor iniciativa bibliográfica. Claro, son Alba de Evan, Xavier Domínguez e a ilustradora Iria Prol, que todos pois adicando moitísimas horas, canto tempo leva facer algo así, cantos viaxes, aínda que sexa pois de ida e volta, fins de semana, etcétera, etcétera. Custou facer esta guía?
1: Pues mira, a nós máis ou menos o proxecto, dende que, bueno, tomamos a iniciativa ou se nos ocurriu a idea, máis ou menos foi sobre un ano e medio. Despois, o último ano antes de lanzalo, foi xa cando nos pusemos en serio pues, a escribir, a redactar. Sí que nos costou máis coller a forma, porque ao final cada androide, dende que poden parecer similares, son do seu pai e da súa nai, e entonces escoller unha estructura, porque ao final os nenos tamén necesitan que o libro este estructurado, que teña unha forma, bueno, unha visual clara, non, sobre os distintos entroidos. E isto tamén foi traballo, bueno, do editor Ramón Veiga, que, bueno, que deu el ca estructura propia do libro. E bueno, máis ou menos sobre un ano de traballo.
0: Hubo está de feito todavía se mantén unha exposición de máscaras na no Museo do Pobo Galego contan cousas moi curiosas, non, de do orixen de moitas delas que en algún caso eran para festas con alegría, pero en outros casos eran xustamente pois para todo o contrario, para velatorios, etcétera. Aparecerían un montón de cousas, non, na vosa investigación.
1: Sí, a mí o que me resulta máis curioso, pero igual tamén por que cousa miña, o tema de nomear os distintos obxectos que dentro da mesma aldea para de nomear pues unha parte dunha careta, por exemplo, un pompón, depende da zona da aldea que lle preguntara, pues tiña un nome ou tiña outro. E iso ao final pues fala da riqueza, bueno, pues, do noso idioma, da nosa cultura.
0: De todo o que se recopila, que o máis representativo ou que o que podemos resaltar para todos os que collan esa guía ilustrada do Entroido Galego, se queden pois eso, sorprendidos por lo que están a ler, porque tamén hai pois moito que contar da parte gastronómica, non? Dese xeito pois de enfocar cada día do Entroido, deses instrumentos musicais, hai historias para que se convertan cada una de ellas, pues en eso, en patrimonio inmaterial.
1: Sí, comentabas o tema da comida. Sí que cando creamos bueno, cando tiamos a idea de facer o libro, sí que sabíamos que tiña que haber un apartado para gastronomía. Porque como vos galegos, non pode haber unha festividade sin unha, bueno, sin unha boa paparote, sin unha boa mesa no medio,
0: Sí, el entroido todavía más, ¿no?
1: e non entroido todavía máis. E entón tamén nos gustaba, bueno, que figurara o tema da gastronomía, porque entendíamos que unha boa festa, pues, estar ao redor dunha mesa, crear comunidade, falar das, pues eso, de anécdotas, de, bueno, pues, crear comunidade ao final.
0: Aparte de todo o que pasa pola nosa cabeza, rosquillas, orellas, filloas, que máis aparece?
1: Pues aparece o cocido, aparecen as, como se chaman, as orellas de carnaval,
0: A
1: aparecen un
0: bica.
1: poquinho as androllas, o botelo,
0: Claro.
1: un poquinho de...
0: Bueno, es preciso todo esto porque, claro, para después estar en las ruas tanto y tanto tiempo, necesario repoñer fuerzas.
1: Claro.
0: Pues una guía atractiva también para nenos, hasta un momento, claro, ainda es cedo porque acaba de ser prácticamente este premio, ¿no? Pero, ¿qué esperades que ocurra, pues, cuando os nenos y nenas que entenden este entroido que no ten nada que ver en muchas ocasiones con que vivieron, pues probablemente os seus avós e tataravós, tamén evolucionou pues todo que a presencia nas rúas, non? Facéndose un poquinho máis, en ocasión será máis rozando a ilegalidade, despois pues pelexando contra a propia iglesia, logo se foi tranquilizando todo o apartado social, todo isto tamén ten moita historia, non?
1: Sí, ao final o entroido, pues eso, é un momento de liberación, no que todo está permitido, y entón, pues bueno, ese tipo de libros, de guías, pues ayuda para que, bueno, pasen a entender un pouquiño, pues a orixe e a evolución. Nos entendemos que ao final ten que haber innovación tamén no entroido, sempre cando, pues, respetando unha tradición e unha cultura. Pero bueno, eso, que as novas xeracións coñecen a súa festividade, que, bueno, pues que celebran adaptado ao seu xeito e a súa forma de vida, pero ese momento de liberación e de que moita xente dice que no entroido non se ponga máscara, que realmente se quita.
0: Totalmente. E despois de vivir tanto o pasado, como ves o futuro, Xavier? Ves que efectivamente pues cada vez se ocupan máis, un pouco como Nadal, non? De facer pues algo relacionado con esas costumes, con ese espectáculo, con ese mimo, con esa preservación. Estamos facendo as cousas ben no patrimonio inmaterial en Galicia.
1: Sempre se poderían facer mellor, pero eu creo que están dando pasos desde a escola. Bueno, ti lembraraste que, bueno, nos de pequenos, pues non, e eu era do lado de Sinzo, de Maceda, e Laza, e apenas se falaba do entroido. Traballabas e, bueno, pues ibas ao entroido e xa está. Pero ahora cada vez máis, pues, está traballando nos colexios, e iso ao final, pues, tamén crea unha conciencia de, bueno, pues, de povo, de unión, e de dar a coñecer a festividade. E, bueno, pues, a nivel adultos, os que somos entroideros, pasamos por moitas fases nestes anos, e sí que, al final, a festa sempre se vai conservar e habrá épocas de máis moda, de menos, pero sempre vai estar aí a xente.
0: Pues claro que sí. Xavier, ainda que me imagino que estas cousas pues non se solen contar cando están así medrando, despois deste éxito que celebrarides por todo alto, despois deste premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica, estará a mente a mil por hora para pensar no seguinte, non?
1: Sí, proxectos na cabeza, por sorte, sempre hai, pero bueno, este libro, como decíamos, non é un libro que teña data de caducidade, e, claro. Bueno, xa seguimos presentándolo, vamos dende novembro presentando, e facendo actividades con cativos, e me imagino que según chegue o entroido, pois seguiremos outra vez retomando o tema.
0: Como profesor, como escritor, ademais, coñece perfectamente esos perfis tan existentes do mundo juvenil, infantil, pois creemos que cubre ese outro apartado de facer divulgación e pedagogía entre os máis novos. Moitísimas grazas, parabéns, Xavier, e nada, seguimos atentos a todo ese traballo.
1: Moitas gracias, Eva.
0: Gracias, feliz, casi fin de curso, ¿eh?
1: Sí, sí, non queda nada, un vecino.
0: Igualmente, bo día.
1: Moitas gracias.
0: Igual, gracias, parabéns, que estamos en las 9, casi 53 minutos.

0: Quiero bailar contigo. Se presenta en directo también un nuevo espectáculo, pues a Resurrección do Baile. No sé si existe alguna posibilidad de que escoiten tranquilamente sentados, simplemente pues escoitando sin moverse algo. Chara, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: A ti imaginamos que estás con auriculares, con un café de estos portátiles, caminando de un lado a otro, pensando en lo que pues espera esta fin de semana, ¿no?
1: Ojalá fuese así, pero non estou cun café tranquila. Estou indo traballo, pero sí, pero ben, moi ben. Esperando a ver o que pasa o fin de semana.
0: Bueno, que seguramente sexa todo un luxo para todos os que acudan, porque tamén hai que decir que é a presentación en sociedade despois de quedar finalistas nun concurso de bandas do Festival Millo Verde, que xustamente tamén é noticia e tamén falamos de él porque ten outra cita pues, a vindeira semana, non? Así que todo está todo en caixa.
1: Efectivamente.
0: Sí, la verdad sí, es que sí. Bueno, contanos, porque sodes muy recién benvidas a este mundo de funk, ¿no? De música discotequeira, que se bota as veces de menos, muy bailable, etcétera, etcétera. En estos meses, ¿cómo foi o voso discurrir, Chiara?
1: Pois sí, bueno, nada, primeiro que son Kiara, pero non pasa nada.
0: Ah, Kiara, perdón.
1: Mal, sí, non pasa nada.
0: Bueno, pues recollemos aí ese tirón de orellas e Kiara, no. Por supuesto que sí.
1: pois mirade, pois moi ben, xurdiu así, isto xurdiu fai pouquiño, por así decilo, levamos un ano, e realmente o primeiro concerto foi en xuño do ano pasado, e agora facemos pois a presentación oficial do proxecto, porque, bueno, todo isto foi un andaina encontrándonos un pouco, vendo por onde íbamos, porque ao final cada un de nós pois vendo un estilo distinto. Bueno, eu concretamente non teño os meus gustos musicales, pero vir non viña de ningún grupo nin nada así.
0: Sí.
1: Entón, bueno, pois aí fomos encontrándonos e nada, sí, chegamos a isto que é Moaré, que basicamente é unha proposta, pois sí, de disco funk. Aí estamos nese camiño. Entón a proposta é pois revivir un pouco o baile, non facer solo un concerto como tal, senón que sexa máis como unha experiencia en sí. Entón,
0: totalmente.
1: Iso é o que imos presentar o sábado.
0: Para eso tendes batería, trombón, tamén baixo, guitarra, outra sí. Guitarra de Martín, e ti, que era Naimeco. E teclas, e ti Naime, sí. Que era Naime con esa voz principal que a que, pues, leva, estábamos escoitando ese ritmo que ás veces tamén ten unha cadencia como de, pues, non sei como decilo, de sala en donde hai que estar máis pendente de esas letras tamén, non?
1: Non sei se te entendín.
0: Bueno, é que me compliquei un pouco a pregunta. A pregunta é exactamente que sí, que hai moito movimento, moita vibración, esas ganas
1: sí.
0: De bailar, pero tamén hai unhas letras que son un pouco, ás veces, o da esa sensación intimista, non?
1: Sí, bueno, sí, as nosas letras tiran un pouco a bailar un pouco pois da festa, do baile, e tamén un pouco do íntimo a nivel das emocións, a nivel relacional, de como nos relacionamos. O temas amorosos, por así decirlo.
0: Sí, cousas que pasan no día a día e que son a vida
1: sí.
0: Mesma, ao final.
1: Sí, de feito, sí. Bueno, os que virán a Resurrección do Baile, bueno, verán que temos un pouco de influencia noutras cancións así máis de rock, porque antes o grupo pois tiraba máis cara aí. Entón, bueno, foi un andaino que dicía antes por encontrarnos, entón, bueno, pois temos así algunha canción de influencias anteriores, pero sí que agora prácticamente todo o repertorio, que, bueno, non sobre todo, obviamente, pois sí que tira máis a iso, a unha cousa máis festeira, ao mesmo tempo íntima, pero que invita a bailar, sobre todo.
0: En plena semana de festas, na Festas de Ascensión en Santiago de Compostela, claro, titulando Resurrección do Baile, pues nos podemos imaginar que sodes aí un punto de referencia na programación, que hai que, bueno, pues apostar tamén por eso, pero pues como saúde, ¿no? Musicoterapia, saúde, unha especie de cita con un poquinho sí. De todo, e de feito pues está recoñecendo que tamén esa posta en escena que está moi demandada agora, ¿no? Coidando moito estético, etcétera, etcétera.
1: Sí, de feito, nos, nese sentido, intentamos iso, coidar a estética. A diferencia deste evento do sábado, cos anteriores concertos que pudemos facer, é sobre todo iso, a posta en escena, que ten como algunha que outra sorpresa que non vou descartar, bueno, contar, pero tedes
0: Sí.
1: así algunha, bueno, algunha pista no tema da resurrección, por así decirlo, que é por onde estamos aí misturando así un pouco, bueno, ese tema, co baile. Entón, bueno, pois, se vides, xa veréis.
0: Vale, aí temos
1: Pero sí.
0: esa
1: Apostar un
0: tarefa que
1: pouco
0: posa.
1: tamén, sí,
0: Sí,
1: perdón, apostar un
0: nada.
1: pouco tamén porque non sexa solo ir a escoitar, senón tamén ir a participar, poñer o público en como suxeito activo do concerto, ¿non?
0: Aí está, hai que participar activamente, claro, senón
1: Claro.
0: non motiva tampouco os que están enriba do escenario, ¿verdad?
1: Claro.
0: Claro que sí.
1: Sí, entón,
0: Bueno,
1: bueno, tamén vai
0: sí.
1: Enfocado un pouquiño por aí o tema.
0: Animando a Peña que participe,
1: Sí.
0: contanos, bueno, que se poida contar, claro, porque me dixeron que estabades a traballar en unha presentación en sociedade moi chula tamén.
1: Sí, a nosa idea iso, que a resurrección do baile é presentar como o proxecto en sí mesmo. Entón, bueno, ademais de iso, como que estamos cuidando a estética, imos ter pois unha zona para que a xente se poida sacar fotos. Ao final isto é como un proxecto que mistura un pouco o moderno co retro, entón pois imos ter fotos de agasallo para a xente, a modo analóxico. Bueno, imos así hai petiscos, por exemplo, para invitar a xente que veña un pouquiño antes do concerto, estén por alí, vexan as cousas que temos. E logo a proposta en sí, e hai tamén un peche de festa para que non sexa solo o concerto, non? Que sexa toda a noite de festa, a festa de Moaré.
0: Una festa que o sea, estamos aquí a presentar radiofónicamente, pero que logo continuará, non hai puntos suspensivos. Imagino que hai unha senda na que este 2026 pues, é un pouco un ano de consolidación, non, de todo este proxecto. Despois de Conxo, deixar de pensar, de Víbora, agora mesmo estamos aí con outro traballo.
1: Sí, temos aí esas tres cancións publicadas, que, bueno, se as veces igual pensades que entre sí parece que non hai tanto amalgama, por así decirlo, porque son un pouquiño distintas entre sí. A nosa idea é, en xuño, gravar outras tres, catro cancións para, bueno, que no, bueno, no sábado, o sábado xa están todas, non? Pero gravalas para poder subilas. E sí, este ano, pois, temos bastantes fechas pechadas. De momento non estamos sacando ninguna. Pronto sacaremos unha publicación de todas as datas que temos, pero bueno, sí, aí estamos. Este ano supoño que será de consolidación, a ver o que ven.
0: Bueno, que sexa un ano de resurrección do baile, polo menos, non?
1: Esperemos que sí.
0: E de cantidade de
1: xente
0: que acude pues, a todo este tipo de festivais, de espectáculos, ou desase como un pouco canto a que chegan tempos xa distintos de sol, de calor e de verán, non? Para vivir un poquinho pues, todo isto. Decíamos que despois de quedar finalistas dese concurso de bandas do Festival Mello Verde, ese festival alternativo que tamén ten lugar pues, a vindeira semana, eso tamén é unha maravilla porque dá pé pues eso, a descubrir non só talentos que pode ser pues, xente que sexa a súa primeira vez, un pouco máis nova, etc., sino que potencia moito este tipo de citas, ¿verdad?
1: Sí, de feito foi unha experiencia increíble ir ali ao Mello Verde. Quedou unos pena de bueno, a ver, xa o feito de ir e estar ali, pois xa é un logro totalmente. Pero bueno, a verdade é que quedamos nos segundos por moi pouco, así que xa virán os festivais.
0: A pola seguinte edición,
1: nos
0: para quedar de primeiros.
1: Sí.
0: Pues claro que sí. Bueno, estupendo, como decíamos, poder adiantarnos porque son días estos claves. Supoño que de moito ensayo, aínda que levades todo xa perfectamente
1: sí,
0: organizado,
1: sí.
0: Non?
1: Sí, pero bueno, sí que temos este empurrón final de ter todo preparado tamén por como decoramos a sala, de luces, atrecho, todas estas cousas, así que son detalles, pero que ao final levan tempo. E pensar todo, bueno, todo iso. Entón, sí, esta semana aí temos bastantes quedadas.
0: Totalmente. Bueno, pues con Martín, Óscar, Javi, Kiara, San, Borja, aí está Moaré, para, pues eso, revivir, facernos gastar pista de baile, que eso sempre está moi ben. Moitísimas gracias por estar con nos, Kiara, por este café en días previos, que, bueno, son de eso sí que son de vibracións e movimentos, estos días.
1: Sí, pero, a verdad que sí.
0: Que saia todo moi ben e que a xente, pues eso, baile e o pase moi ben. Gracias,
1: muchísimas
0: e bon día.
1: Nada, bon día a ti tamén, a todas. Una aperta.
0: Chao.

0: estamos en las 9 y 6 minutos, decíamos pronóstico de tiempo importante, conectamos con Meteo Galicia, tenemos a María Souto. María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo está la situación, Arestora?
1: Bueno, a verdade é que está moito máis tranquila que en xornadas pasadas. Levamos unha serie de días continuados falando de inestabilidade, de treboadas, de chubascos. Bueno, pois toda esa inestabilidade retirouse de Galicia e agora estamos xa con unha situación meteorolóxica moito máis tranquila. Hai que decir, nin que para hoxe, nin para os próximos días hai avisos a vista e, polo tanto, pois eso indica que a situación meteorolóxica é, dende logo, de máis tranquilidade. Arranca este mércores, de momento, con intervalos de nubes baixas, temos algunhas zonas de Galicia con algunhas neguas, noutras zonas xa vemos apertura de grandes claros, e esa vai ser a tendencia de hoxe, unha xornada en xeral de ceos alternando nubes e claros. É verdade que pola tarde os ventos do norte irán metendo máis nubes, sobre todo no norte da provincia de Lugo, onde pola tarde incluso podería haber algún chubasco nesa parte máis norte da provincia de Lugo. Polo demais, tamén pola tarde podría quedar moi pouco illado, moi pouco significativo, pero bueno, algún chubasco no sur da provincia de Ourense aínda pode quedar como últimos restos da inestabilidade, sobre todo na zona da Valxalimia, en esa parte máis sur da provincia de Ourense, pola tarde non debería de sorprenderles que escape algún chubasco puntual. E polo demais, bueno, pois ambiente de estabilidade, ambiente tamén hoxe pode subir un pouquiño a temperatura, aínda que o vento do norte, como en xeral imos ver máis o sol, bueno, pois agardamos hoxe unhas temperaturas nas horas centrais do día, podemos decir que bastante agradables. Haberá moitas localidades onde o termómetro dea chegados 20 graus, sobre todo no centro, no sur de Galicia.
0: Bueno, situación, dende logo, que non ten nada que ver con outras que vivimos, aínda que os termómetros continúan baixiños, que tamén pasará mañá, día grande de ascensión en Santiago, xa, pois, de cara ao fin de semana, hai novidades, non?
1: Bueno, máis significativo para os próximos días é que baixan as temperaturas. Como comentaba hoxe, como imos ver un poquinho máis o sol que en xornadas pasadas, vai a subir un pouco máis a temperatura, pero mañá xa notaremos claramente a entrada do vento do norte. Imos ter, bueno, pois, como suele decir, unha nortada, uns ventos xa con máis intensidade que a hoxe, e, polo tanto, a sensación térmica será de fresco. Xa para mañá, en os próximos días, nos vamos a ir metendo a mediados do mes de maio e as temperaturas, dende logo, van quedar baixas para a época do ano. Falo que, por exemplo, mañá haberá moitos puntos, sobre todo das provincias da Coruña e de Lugo, onde o termómetro non pase dos 15 graus, ten unha máxima de 13-14 e, dende logo, falar de frío, non? O mesmo vai a pasar a xornada do venres, que vai ser unha xornada fría en toda Galicia, tanto polo día como tamén pola noite, que teremos temperaturas nocturnas, en xeral, por baixo dos 10 graus ou incluso en zonas de interior por baixo dos 5 graus. Así que nos próximos días vemos escasa precipitación, pero un aumento na intensidade do frío. Digo escasa precipitación porque algún chubasco vai a aparecer nos próximos días, non de carácter tormentoso, nin tan importante como os que tuvemos, pero na parte norte de Galicia, especialmente o venres, vai a ser o día no que sí notemos algunha chuvia puntual.
0: Bueno, pues la verdad es que un resumen estupendo, que iremos día a día y paso a paso. María, muy,

0: Pues la verdad es que es estupendo tratar temas como estos que estamos tratando y también, por supuesto, centrarnos en algo que nos parece una iniciativa preciosa y que, sin duda ninguna, se falará moito de esto que les vamos a comentar. Entre otras cosas, o primero que hay que hacer con Elena Vázquez Zendón es felicitarla por muchos motivos, entre ellos porque estamos en ese Día Internacional das Matemáticas. Se celebraba justamente o onte, pero dende hoxe, o 14 de marzo, dende 2020, promulgada por la UNESCO e pola Unión Matemática Internacional, pues aí queda ese Día Internacional das Matemáticas. Elena Vázquez, que tal? Bos días.
1: Bo día, Eva, e grazas por lembrarte deste Día Internacional e, ademais, que ten este aval internacional e que nos conecta ás matemáticas ao cadrado, non ás mulleres e tamén á disciplina.
0: Home, totalmente de acordo, porque justamente, ademais, coincide con días claves, así como peche de curso, por decirlo de algún xeito, ¿verdad, Elena?
1: Pois sí, polo que a mí me toca, bueno, aparte de como docente, tanto no grao como no mestrado, estamos, digamos, acabamos as clases, eu remato hoxe as clases, pero estamos no proceso de escoita, de revisión de traballos e demais, e no proxecto Estalmat Galicia, pois este sábado tamén despediremos a promoción que remata en segundo, pero que pode seguir o ano que ven, e como non, na presentación que lles farei sobre a profesión de matemáticas hoxe en día, pois haberá un espazo moi especial para o día de onte, e sobre todo para as mulleres matemáticas e para que as mozas e os mozos, porque as teñen que ter como referentes todas e todos, pois vexan esos logros desas mulleres que foron incógnitas, pero fixeron achegas moi importantes.
0: Bueno, a verdade é que desde ese número 29, todo o que comenta Elena Vázquez Zendón cobra especial protagonismo e moitas das dos avances que se están dando precisamente en este papel, precisamente en este xeito de enfocar o futuro, se deben, pois, eso, a que a propia Real Academia de Ciencias de España, pois, tena como nova numeraria dende non hai moito, verdade? Son uns cantos meses que tal a experiencia.
1: Pois moitas grazas, a verdad que aí está a clave do 29, que para min era un día que, bueno, tiña unhas connotacións especiais, pero foi o día que o ano pasado, 29 de novembro, pois o fixeron público. Precisamente temos un encontro coa presidente este luns, os novatos e as novatas. Eu teño pendente defender o discurso, pero a verdad que a veces vamos poñendo en prioridade estas outras actividades máis colectivas. E, ademais, o proxecto de estímulo do talento matemático está avalado pola Academia. O diploma que llevamos a entregar o luns, pois eu asino en nome da presidenta da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais do Estado. Entonces, de momento, xa me convidaron a traballar en varias actividades, estive nun xurado de premios, estive na entrega desos premios, que 2 anos antes lle outorgaran a que hoxe a nosa reitora, Rosa Cujeiras, donde está sendo moi moi formativo, pero si teño que poñerme tamén cos deberes e facer o discurso, donde, como non, se falará das matemáticas galegas, falarase de Fontán, e falarase o 29 tamén é o número da medalla que vou recibir e que na levou ata agora foi Amable Liñán, unha persoa que eu admiro fondamente, que finou un pouquiño despois de que se soubera nova e que, ademais, foi a persoa que liderou esta alma dende a Academia. Entón, hai un punto mandala, parece que volve sempre o mesmo sitio, e eso tamén é o estímulo para seguir pensando nestas novas xeracións que están aí, pois, con gañas de presentarse a prova.
0: É unha maravilla, verdade que sí, con esa experiencia contribúe a moitísimas cousas. Pois si explicamos un pouco ese programa Estalmat que preside actualmente a nosa convidada en Galicia neste momento, pois ten esas connotacións de todo, convivencia, pois vivir un pouco que a matemática dende outros puntos de vista, despertar vocacións, darlle o valor que corresponde, así que nos parece que é un programa estupendo que xa está aberto o prazo de inscripcións e que adiante con esta iniciativa, non?
1: Pois sí, a verdad que para as mozas e os mozos atoparse con xente que pensa como a eles, nos decía o ano pasado unha das pequenas que foi seleccionada que vive en Vigo, pero ten raíces ourensás, porque eu coñecía o seu avó dende que nacín, prácticamente, decía decía ya nai, es que na comida, no campamento, xente tiña cousas que falar parecidas ás miñas, non? Entón, ese punto de encontro fai que, ademais, queremos que incluso o día da prova sea unha vivencia, despois da COVID descentralizamos a prova para, primeiro por razóns sanitarias, logo por razóns de proximidade, pero estábamos vendo que, pois, que en Ourense se presentaba moi pouquiños, en Vigo tamén. Entón, este ano unha das novas da prova é que o día 30 de maio estaremos todos e todas aquí en Santiago de Compostela para que todos vivan a experiencia de estar todas e todos xuntos, porque senón queda máis desperdigada esa propia vivencia. Entón, virán todos aquí, como moi ben decía Seba, a inscripción xa está aberta, e grazas a Alberto Varela da Universidade da Coruña, que é o que controla as enquisas xeolocalizadas, o EMAPIC, que podo decir ahora en tempo real que hai 32 persoas inscritas, 15 nenas e 17 nenos, esta paridade en estos momentos máxicos da radio, en estos cafés tan especiais, porque nos gustaría que se mantivese, pero a veces hai aquí un chamamento especial tanto a docentes de ensino medio como as familias, porque ás veces parece que se lleve mellor o talento o que é máis visible cos nenos que coas nenas, e hai nenas tamén con moito talento, mellor máis tímidas, máis discretas, e o mellor a xente que está ao seu carón non lle pon ese foco. Entón, sería fantástico que este número que comparto ora en directo sexa unha realidade da participación. E nada, solo teñen que vir, están as instruccións da prova na web, farán 5 problemas, os mesmos que se farán en todo o Estado español, e a partir desos 5 problemas, con 10 colegas de ensino medio de universidade, cada un dos problemas os revisará e os puntuarán 2 docentes diferentes, e de aí seleccionaremos 25, os que se lles chamará por teléfono para vir a unha entrevista, para confirmar que as mozas e os mozos queren vir durante 20 sábados 2 cursos a facer matemáticas, como tú bendecías, con esa mirada especial e diferente. O equipo docente somos 70 persoas das 3 universidades galegas e dos centros de ensino medio, que tratamos pois, de poñer o foco en todas as áreas das matemáticas, e logo insistir que do que se trate é que este talento que eu vexo ora no mapa de Galicia, que está moi espallado por moitas localidades, pois non se estrague, pero non é finalista. Hai xente de Estalmat que está facendo ciencias da comunicación, xe que me pode entrevistar en algún momento, xente que fixo políticas, dereito, farmacia, claro. Temos alguén en filoloxía hispánica, e como non, logo hai un 30% de xente que fai matemáticas ou que fan ciclos formativos ou que se dedican a ámbitos sanitarios ou a ámbitos moi variados. Entón, isto non é finalista, porque nos poden gustar as matemáticas e estar en sitios moi plurais, non? E do que se trata é de estimular ese talento, que era a idea de Miguel de Guzmán, e xa vai ser o curso número 19 aquí en Estalmat Galicia, así que camiñando para ese número máxico do 20, sobre todo pues, animar as familias e os pequenos que se inscriban a ser posible antes do 25 deste mes para que podamos ter a intendencia ben organizada para todos.
0: Ajá, antes do 25, que, bueno, quedan uns días, pero non se pode pospoñer moito. E a verdade é que estaba vendo esas citas que hubo ao longo de distintos cursos para nenos de 12 a 14 anos, moitos deles hoxe, pois non me estrana que estean situados, son adultos, se lembrarán con absoluta emoción aquelas citas, non? En Santiago.
1: Pois sí, a verdade que temos xa persoas que se doutoraron en matemáticas, persoas que son docentes de ensino medio, que se dedican a temas moi moi variados, porque claro, nestos 18 promocións rematadas, pois claro, van máis de 400 e pico seleccionados e se presentaron máis de 5.000 mozos e mozas, non? Entón, sí, a condición é ter cumplir este ano 12 ou 13 anos. E se facemos a conta, se pode presentar alumnado que naceu ou no ano 2013 ou no ano 2014. Esta é a restricción. Ter nacido no 2013 ou no 2014, o ano no que nacemos, está clarísimo, ¿eh? E entón, esa é a única condición, estar en algún centro en Galicia. E nada, que fagan a inscripción, non lle imos a pedir cando cheguen a Porta da Facultad ter impreso ningún certificado. De feito, todos os que estén a Porta van a entrar a facer a prova. O que pasa que se temos os seus datos, pois podemos contactar coas familias se fose preciso e nos podemos facer a mirada matemática, podemos facer as estatísticas, pois cantos veñen de centros públicos, privados, das distintas provincias, e eso tamén é importante. Entón, animar a xente a que participe, sabemos que o compromiso é importante, comprométense logo a vir durante 20 sábados dous cursos, o que veñen a ser casi como 3 sábados o mes, porque esquivamos todos os fins de semana así máis notorios. E tamén é o momento de decir que isto non se fai con maxia, aunque temos maxia nas matemáticas, e agradecer tanto a Consellería de Educación, como as 4 deputacións, como o Concello de Ames e a Casio, e ademais agora, dende fai 2 anos, a Universidade ten un programa de mecenado que sumo valor, no que todas as persoas que consideren que isto é unha inversión, aparte da rendibilidade financiera que ten, pois poden facernos achegas, que teñan moi claro que nos imos invertir esos fondos en apoiar a estos mozos e mozas, porque a media mañá, logo cando veñen á facultade, cada sábado as sesións empezan ás 10:30, son de 10:30 a 12, hai 2 docentes con eles, de 12 a 12:30 casi se teletransportan á cafetería, porque necesitan ese descanso e porque ademais devoran todo o que se lles pon, con todas as intolerancias alimentarias. Entonces hai que nutrir esas mentes con comida, e en Galicia eso facemos moi ben, e logo volven de 12:30 a 2, e cando se van para as casas nos coches das familias, pois van facendo moita divulgación matemática e les van contando cousas moi valiosas.
0: A verdade que é unha preciosidade a cita que, bueno, pois medra con nós, responde a ese perfil que ten Elena Vázquez Cendón, que di que este traballo que se realiza en este en tantos outros momentos sempre ten unha dimensión colectiva en ciencias. Elena Vázquez Cendón, moitísimas gracias, feliz día, e seguiremos hasta el MAT tamén en directo.
1: Bueno, moitísimas grazas por darnos voz e por partillar este café tan saudable pola mañá. Moitas grazas. Una aperta.

0: Están, como decíamos, muy, muy pegadiñas a este próximo Día das Letras Galegas, pero en calqueira caso sempre están pegadas a boa música e a súa terra, a Galicia. Imos a coñecer como están as cousas con Verónica Codesal e con ese IALMA, ese grupo de pandereteiras galego-belgas. Verónica, bos días.
1: Bos días.
0: Bos días. Por donde andades?
1: Bueno, eu estou en Bruselas de momento, nada, a pouco de arrancar para a terra, que sí. Moito nos gusta volver a terra.
0: Sí, non me estrana, aquí ademais están esperando cos brazos abertos, eh?
1: Sí, sí, sí, temos un concerto ali para ademais, para a Semana das Letras Galegas, e para nos é sempre moi importante de estar ali en eses días, non? Porque a lingua, pues, a temos moi presente, estamos convencidas de que hai que seguir loitando pola nosa cultura, pola nosa lingua, espardila polo mundo enteiro, como podamos, e sempre facer país.
0: Verónica, en un momento dado da trayectoria profesional na radio, di con vos, a verdade que sempre, bueno, encantoume como foi a vosa historia, como estades aí traballando, pues, cun pe aquí, outro alá, como con Eva, con Natalia e Marisol, pues, se celebran xa 25 anos, que se di pronto, eh?
1: Sí, sí, esa xa choveu dende aquela que éramos rapaciñas. Nada, que acompañábamos o grupo de baile do Centro Galego de Bruselas, daquela, nunha actuación, pois, estaba un responsable da casa de discos EMI, e díxonos, queremos gravar disco con vos. Nos, claro, nos encantadas, pero non temos repertorio, decíamos daquela. Ainda non temos repertorio. Dice, non pasa nada, a buscar repertorio. E claro, grazas a toda a xente que conocemos en Galiza, todos os nosos amigos que sempre nos arrouparon dende o principio, pois pudimos montar aí un repertorio para facer pois dous discos con esa casa de discos. E así, así empezou todo.
0: Así empezou todo, pouco a pouco, paso a paso, pois pasaron os anos, tamén tendes así pois proxectos que tamén foron pois adaptándose aos tempos, non? Pero o que cabe resaltar é o que levades pois no interior, non? Que homenaxe a todas as mulleres e homes que pois como nas vosas familias tiveron que facer unha maleta e marcharse da súa terra, non?
1: Sí, sí, sí, eso era tamén moi importante para nos de poder contar a nosa historia, pero, bueno, tampouco sin lamentarse, porque a verdade é que nos nacimos aquí en Bruselas, pero collemos sempre a mellor parte das dúas culturas, non? E tamén é o que fai o que somos, non? O que IALMA soa así un pouco diferente tamén porque hai esa mestura con estos músicos belgas que temos aquí. Entón, claro, contar a historia dos nosos pais, porque fuxiron, bueno, fuxiron para un país de liberdades e tal, pero como nos transmitiron ese amor, como decía, pola lingua, pola nosa cultura, porque claro, cando entras nas nosas casas, pois estás en Galicia, non?
0: Claro.
1: Porque comemos como en Galiza, falamos galego, cantamos en galego, entón, claro, para nós Galiza, aínda que estemos fora, sempre está perto e sempre a temos no corazón.
0: Claro, total e absolutamente entendible todo isto, con todos os que aí, pues, de algún xeito atopades, non? Coa mesma historia. Supoño que haberá moita reunión, cantaredes e tocaredes con bastante frecuencia en estos entornos semifamiliares, non?
1: Sí, sí, sí, sempre que nos juntamos coa

0: familia sempre acabamos cantando, seguro. De feito, moito menos agora dende que xa non existe o Centro Galego, por suposto, porque de daquela sí que xuntábamos moita máis xente, non? Pero é certo que sí, que necesitamos xuntarnos para cantar. De feito, os nosos músicos, aínda que son belgas, non falarán galego, pero sí que tocan galego, porque sempre están pendentes de a ver cando voltamos a Galicia, cando temos un concerto por ali, e gustalles moitísimo a nosa música, e teñen moito, moito respeto tamén por a historia, non, de Galicia, coa súa lingua e a cultura e demais. Entón, temos moita sorte por iso tamén.
1: Bueno, pois imos a contarles aos ouvintes que hai a oportunidade de disfrutalas en Galicia, precisamente unidas a ese Día das Letras Galegas,
0: sí,
1: que dá nada, en pouco tempo xa están aquí, e imagino que aproveitaredes para pois facer máis cousas, non?
0: Sí, eu sempre que vou a Galicia sempre collo uns días máis para ver a familia, os amigos. Como decimos sempre, pisar pedra aí e poder nada, conectar con oso é importante tamén, porque de feito aquí falamos galego entre nós, ¿no? Con a familia e demais, pero é máis difícil de poder falar aí cada día. Entón en Galicia cambiar o chip, falar aí galego canto podemos, cantar, conectar cos nosos músicos que coñecemos alí. Entón sí, é bastante importante, e temos sempre moitísimas ganas de que haxa un concerto para poder transmitir tamén a nosa música galega, pero de fora.
1: Pois sí, e logo levaredes un montón de cousas aquí da vosa terra, pero aquí deixaredes moitas. Como será esa actuación? Como será ese homenaxe?
0: Pois esa homenaxe é un pouco percorrer así toda a trayectoria de Yalma estes 25 anos. Escollimos cada canción, a que máis nos gustaba, as letras que máis nos gustaban tamén. Moita festa, porque gustanos tamén que o público participe con nós, ¿no? Que cante, que baile. Nada, que para nós é casi máis importante como nos percibe o público en Galiza, non? Sempre foi moi bonito, sempre nos acollen con moitísimo agarimo, sempre con un pouco de, como se dice, así, hostia, espera que xa con orgullo, non? De decir, están fora, nacidas en Bruselas, e mira como levan aí, como levan o noso país, aí polo mundo enteiro, porque é certo que temos moitos concertos por Europa, sempre, claro, a nosa bandeira, pois aí está, notase que queremos a Galiza con moito, moito, moito corazón, que o máis importante é iso, transmitir a nosa cultura, a nosa lingua, que coñezan a Galiza, non? Aínda que, vale, cando decimos, somos de Bruselas e nacimos en Bruselas, pois a xente pois está aínda máis, pero como é posible, non? Que teñades tanto, tanto amor aínda estando fora, non? E creo que eso é pola transmisión dos nosos pais, que tamén nos transmiten a lingua, a cultura e tal, pero tamén nos transmiten ese amor por Galicia, esa morriña, que aínda que nunca vivimos en Galicia, temos esa morriña, e eso ven por los papás tamén.
1: Cara, e que é estupendo todo o que comentas, porque vese exactamente que sí, que falas un galego estupendo, se ve que na túa casa pues todo o entorno é así, non se note o traballo, pero aí cando actuades estades facendo unha apertura de portas importantísima. Non sei pero si que vos acompañará xente nesta viaxe a Galicia dos que pues normalmente acuden a concertos. Levades aí autobús de fans?
0: Desta vez non, pero como digo, os músicos sempre quedan uns días máis, porque xa están como na súa casa. Eu esta vez vou ir máis por Coruña, vou a coñecer Coruña, e outro vai por Vigo, eu quero coñecer por aí Vigo, Pontevedra e tal. Van a súa bola, están como na casa xa, e iso é moi bonito. Levamos, pois iso, un guitarrista de Sordaña, bueno, nacido tamén en Bruselas, pero é impresionante este que tamén canta, ademais, a ver se anima e canta un anaquiño tamén él. Temos un violinista que é mitad belga, mitad italiano, e o noso acordeonista Didier Lallois, de que está aí dende o principio, que é unha máquina. Paga a pena non só ver, claro, as cantareiras e tal, pero paga a pena tamén ver esos músicos como tocan a nosa música e como fan uns arranxos arroupando a nosa tradición que dá gusto velos.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, con todo equipo, con esas compañeiras, que
0: Sí.
1: tamén facedes, supoño que xa como familiares, ¿no? Facedes vida
0: Sí.
1: conxunta,
0: Sí.
1: estades aí con esa mesma idea de asumir aí 25 anos o que se quere transmitir e continuar transmitindo, ¿no?
0: Sí, eu sigo transmitindo, o meu fillo tamén, sempre lle estou falando galego, aínda non fala porque non se solta e tal, como digo, xa non temos o centro galego para poder falar aí continuamente con outras persoas e tal, pero sí que é certo que cada día falolle galego, ademais digo, chamaste Aldán, tens que falar galego. Sí o sí. Entón, claro, él sempre dice, contéstame e tal, pero xa se soltará. Xa se soltará. A entender o entende o canta tamén, porque claro, ele dende pequeno tamén está sempre nos ensaios e demais, entón coñece todas as cancións, pero sí, é importante que tamén a través dos nosos fillos, non? Que siga aí
1: Claro.
0: o galego aínda estando fora.
1: Claro que sí, es precioso eso que estás comentando. A ver, que teño un montón de fotografías de antes, os ouvintes, non? Esa posta en escena ten unha forza e un poderío importante, ¿eh?
0: Sí, sí que gustanos aí tamén, claro, traballar un pouco sobre a posta en escena, ter algunha así algunha imaxe bonita que poda recordar a xente cando se vaya para casa, cantamos, por suposto, tocamos a pandeireta, pero tamén bailamos, que somos cantareiras, pero tamén somos bailarinas, non? Sempre estivemos bailando aí no Centro Galego. Entón, bueno, disfrutamos tanto, tanto, tanto cantando e bailando, que era importante tamén que no nos espectáculo notarase eso.
1: Claro. Bueno, unha preciosidade, como decíamos, absolutamente todo. A verdade é que hai moito mérito, moita ilusión. Aquí estarán de novo, pois, acompañándonos preto de donde están vostedes. Anímense a acudir, a disfrutar.
0: Sí, que veña moita xente, ademais
1: Claro.
0: poden coller as entradas de balde, non sei si, bueno, hai un link aí onde poden coller
1: Sí.
0: as entradas, que veñan, que se animen, que van a pasar unha noite, bueno, señal, nada, algo diferente tamén do que se pode atopar. Bueno, alguna xente xa nos coñecerá, pero somos cantareiras, pero de fora, entón sempre é así un poquinho diferente do que se pode atopar en Galiza.
1: Aquí vos entendemos de maravilla, así que estaredes perfectamente arropadas. E xa
0: Qué
1: saben
0: ben.
1: vostedes que pois un espectáculo que ten moito, a ver, como decirlo, moito significado en xeral, non? 25 anos, pois como non imos a coñecer todo o que poden sentir, pois eso, desarraigados da súa terra, non? Homenaxe para todos e todas. Que es esa, bueno, pois unos días maravillosos e que tomades eses produtos que ali, pois supoño
0: No.
1: que atoparedes en todos os supermercados, pero como na casa, ¿verdad?
0: Ay, no, no, no, non hai tanto por aquí, de Galicia. No, no, no. Cando vamos a Galicia sempre a maleta levámola casi vacía para poder traer o que podamos, si no, no, no, aquí non hai tanto. Entón, é importante iso tamén, o ben comer, que gustanos comer.
1: Pues claro que sí, aproveitar en los aeropuertos que miren para otro lado, en
0: Ahí
1: función de
0: está,
1: que
0: ahí
1: si
0: está.
1: Julio Iglesias pasó todo lo que pasó, vos también.
0: Sí, cierto.
1: Bueno, pues
0: Bueno.
1: muchísimas gracias por estar con nos, que salga de
0: A
1: maravilla,
0: vos.
1: Odito. Feliz 25 aniversario.
0: Gracias, muchas gracias.
1: Una aperta, Verónica, a ti y a todas.
0: Seguimos, un bico.
1: Adiós.

0: Pues les contábamos que convive rural, ¿verdad? Y que tenga así un nombre como muy significativo, entre otras cosas porque falamos moitas veces de cómo está a situación de vivir nese entorno, de lugares despoboados ou de problemas con infraestructuras, justamente estes días, pues se fala moito da movilidade en áreas, por exemplo, de Vigo a Coruña, justamente nese caso por falta de cercanías, pero bueno, poden pasar cantidade de cousas, incluso ter unha rede para navegar por internet en condicións, pero isto justamente é parte moi pequena do que significa ese convive rural. Imos a coñecer un poquinho máis este proxecto, que pasa, porque temos problemas nesta comunidade, como existen dificultades para esa vivenda accesible no rural. Temos a Iván García, que é o director do Centro de Atención Diurna que con AMI ten en Medelo, en Silleda. Iván, bos días.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Bos días. Que tema tan controvertido, ¿eh? Que magua.
1: Sí, a verdade é que sí, ao final é un proxecto moi moi bonito e que bueno, é un proxecto moi grande a nivel España e estamos ahora neste momento buscando un inmoble que non nos está sendo nada doado.
0: E por qué? Que ocorre?
1: Pois, bueno, ao final o que nos estamos atopando é que, bueno, isto é un problema estrutural, non, pero sí que nos concellos que estamos ou que queremos propoñer esta iniciativa, que veñen sendo os concellos de Silleda, Lalín e a Estrada, ao final o que nos atopamos é que hai, digamos, unha escasa disponibilidade de aloxamentos accesibles. E ao final, pues, bueno, este é un factor que condiciona de forma directa a inclusión das persoas con discapacidade, a autonomía e a súa participación.
0: Qué pena, porque a resposta a todo momento é negativa, pues incluso non descartan vostedes pedir en outros sitios, pero deberíamos de empezar, Iván, explicando justamente o que é este programa de convive rural. Así, pues claro, nos estamos aí buscando esa vivenda accesible, coñecendo como son os detalles, pero realmente é un proxecto ambicioso, solidario, lógico e incluso pues necesario, porque a xente, todo o mundo ten dereito a vivir cumprindo as condicións justamente necesarias para facelo, non?
1: Sí, pues mira, bueno, o proxecto é un proxecto que está impulsado en Decocenfe, que é unha entidade de que participa, a que forma parte co GAMI, e vai se desenvolver en 6 comunidades autónomas: Galicia, a ver se fago memoria, Galicia, Madrid, Asturias, Castela e León, Comunidade Valenciana e Andalucía. É un proxecto moi moi ambicioso. É un proxecto que está financiado pola Unión Europea, pola Fundación MAFRE, e que vais a desenvolver durante aproximadamente 2 anos. E a parte que nos vamos a encargar co GAMI vamos a encargar de da montaxe dun servicio de asistencia persoal compartida para persoas con discapacidade en zonas rurais de Galicia.
0: Por eso a necesidade, pues creo que é un pouco urxente, non? A través de servizos, pues eso, vivendas de transición, justamente tamén facilitades datos dos concellos que ten Galicia, como se evidencia o peso do rural na comunidade. Por eso tamén quizáis temos máis problemas que outras comunidades, non?
1: Sí, a ver, ao final iniciativas como o que queremos plantexar con este proxecto abordan necesidades moi moi urxentes en, sobre todo en Galicia, non? Porque ao final somos un territorio con baixa densidade poboacional, elevada dispersión, e o que queremos con este proxecto pues, é intentar fortalecer a vida independente, a permanencia no seu entorno das persoas con discapacidade, e que cualquier tipo de persoa con discapacidade poida acceder a cualquier tipo de recurso e a participación comunitaria como cualquier outra persoa que non a teña.
0: Bueno, facemos aí esa especie de chamamento, entón, xa que coñecemos como ese programa, con esas diferencias que hai entre comunidades, a ver se é posible que equilibrar un poquinho Galicia. Que precisades exactamente? Porque se inicia esa busca dun inmoble en concellos como Silleda, Lalín e a Estrada. Que precisades para todas aquelas persoas que nos están escoitando dende esos puntos de Galicia?
1: Pois mira, nós o que estamos ahora mismo buscando é unha vivenda en alugueiro que reúna unhas condicións básicas de accesibilidade, como pode ser ter un ascensor ou un plato de ducha. O sea, non estamos solicitando nada raro, pero sí que é certo que, bueno, ao final, os últimos datos din que o 70% dos edificios en España non son accesibles, entón, eso sí que nos está costando moito atopar unha vivenda que poida ter entre dúas e tres habitacións e, xa digo, unha accesibilidade básica, é dicir, un ascensor, un plato de ducha.
0: Uh-huh. Para esas familias que non teñan que desplazarse ou facer pues, todo tipo de actividades en ese caso voltando a súa terra, non? Son circunstancias moi especiais as que moven a xente a ter que irse, claro.
1: Claro, ao final nós o que intentamos con esta iniciativa é garantizar o dereito das persoas a vivir dunha forma independente, a prevenir o internamento en centros residenciais non deseseados, que ao final é un camiño desgraciadamente moi común e a facilitar o desenvolvemento dos proxectos de vida das persoas. Non, ao final o ter unha discapacidade non pode ser un impedimento para non poder ter un proxecto de vida.
0: Falamos de concellos amplios, Elleda, Lalín, A Estrada. É curioso, non? Que non existan, pois, do mesmo xeito que moitos teñen que volver ao seu concello, ao seu municipio, pois outros perderían os motivos que lles aferraban a terra e o mellor, pois, cambiaron de ubicación. En ese trasvase, por decirlo de algún xeito, de cidadáns, non hai ningún tipo de momento de solución, todo é negativo. En tres concellos, ¿eh?
1: Estamos buscando viviendas, cada semana imos a visitalas, pero sí que é certo que non damos atopado esa vivenda que reúna as condicións mínimas. Por eso estamos temos claro que isto se vai a levar a cabo, temos claro que vai a aparecer, pero sí que é certo que nos está costando moito atopalo. Es decir, estamos falando que xa non hai moita oferta, porque sí que é certo que a oferta ao final na zona rural non é o mismo que nunha zona urbana, a oferta de aluguer, ao final hai tamén moito medo das persoas a alugar, e eu penso que eso sí que nos está condicionando moito na búsqueda. Pero bueno, cada semana estamos indo a visitar vivendas, o caso é que moitas veces atopamos pues, problemas de accesibilidade, non? Ao final, o plato de ducha o mellor non é total, non é amplio ou incluso estrutural da vivenda, non? Pois as portas estamos vendo que hai vivendas que están dunha construcción prácticamente reciente que as portas andan rodando 70, 60 centímetros, cousas que son moi, non sei, que sería moi doado, non? Cando ti fas un edificio, ter en contra catro cousas para unha accesibilidade básica, vemos que non se está tendo en conta. Entón, ao final, eso sí que nos xenera pues, este problema.
0: Claro, ademais é que curiosamente o problema de accesibilidade é o que impera porque temos que ser unha das comunidades con máis núcleos rurais precisamente para que o programa fose un éxito, non? Sin embargo, pues existen estas complicacións.
1: Claro, ao final todo o proxecto vai enfocado a zonas rurais porque son as zonas onde as persoas desgraciadamente teñen menos oportunidades. E o objetivo xeral, a parte, bueno, pues podemos de garantizar o dereito á vida, independentes persoas con discapacidade, etc., e prevenir o internamento en centros residenciais, porque ao final unha persoa dependente, se xa persoa con discapacidade ou xa unha persoa maior que chega a unha determinada edade con unha serie de necesidades, se a súa casa, o seu domicilio ou os servicios non están adaptados ou non son accesibles, está destinada a acabar no centro residencial. E nós o que queremos é, digamos, xerar a oportunidade das persoas que non teñan que seguir ese camiño xa marcado, sino que poidan decidir que camiño escoller, quedar na súa vivenda, e, sobre todo, promovendo o arraigo ao territorio. Porque, ao final, cando temos que ir a unha residencia, moitas veces non podemos escollela no noso territorio, no noso concello ou ao lado da nosa familia, sino que temos que moitas veces irnos moitos quilómetros alá. Entón, a idea é promover o arraigo no territorio.
0: Claro, pois todos os que estean en esos concellos están pensando incluso pues, de non resolver isto a curto prazo, ampliar, non?
1: Sí, temos claro que o proxecto queremos facelo, tense que facer, porque é un proxecto moi importante e que vai a cambiar a vida das persoas participantes, eso temelo claro, que lle vai a cambiar a vida totalmente, E, obviamente, se non conseguimos pues, unha vivenda nos concellos de Silleda, Lalín ou Astrada, pues sí que temos en mente, ou mellor, ampliar a concellos do entorno. Pero sí que é certo que nos temos casi convencido que imos a topar, porque ao final, bueno, pues será cuestión de fé. Sempre que facemos as cousas, sempre conseguimos. Pero sí que queremos facer un chamamento que nos está costando encontrar esa vivenda. E se alguén pues, ten unha vivenda que queira alugar, con unhas condicións básicas de accesibilidade, que se poña en contacto con Kogami e estaremos encantados de falar con él.
0: Pues es tan fácil como eso. En Kogami teñen todas as respostas. Seguramente, pues, entre todos sí que se poda encontrar aí algo co que Iván pues, poda satisfacer esas necesidades de convive rural. Como director do Centro de Atención Diurna que hai en Silleda, claro, aí se vive día a día toda a problemática, ¿verdad, Iván?
1: Sí, ao final vémolo cada día. Vemos os problemas que hai na búsqueda de vivenda ou incluso pues, es una obligación de ter que acudir a unha residencia, un centro residencial. Cando mellor hai persoas que teñen capacidades e habilidades para poder seguir residindo no seu domicilio, pero que, bueno, que ao final a falta de vivenda accesible lles obliga.
0: Pois que a xente, pois si sabe de alguén ou poden moverse en este sentido, fantástico que se poñan en contacto con Kogami. Iván García, gracias por estar con nos tomando café.
1: Nada, gracias a vos.
0: Aí estaremos pendentes del fin de esta historia, de como se convive en este mundo rural en Galicia. Seguimos en Radio Voz.

0: Así llegamos a las 12 y 23 minutos. Estas son algunas de las noticias destacadas hoy en el norte, en el centro y en el sur de la provincia. Seguimos.
1: Con pan o sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: O sábado 16 de maio, Burela convértese no punto de encontro das palilleiras de toda Galicia co 16º Encontro de Palilleiras, organizado pola Asociación As Encaixeiras e o Concello de Burela. A xornada comezará ás 10:30 no Porto coa recepción das participantes e unha gran demostración de traballos. Ás 11:30 terá lugar a inauguración oficial e, ao mediodía, unha degustación de empanada de merluza de Burela. Durante o día haberá visitas guiadas, actividades infantís, música con arume e, pola tarde, unha nova demostración e sorteo de agasallos. O encontro pechará ás 7:00 PM. Un evento que reúne cada ano centos de persoas e que enche Burela de tradición, artesanía e convivencia. Non o perdas. Sábado 16 de maio, 16º Encontro de Palilleiras en Burela.
3: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe, Ecoalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
4: ¿Tu coche ha perdido el brillo, manchas, suciedad o simplemente ya no luce como antes? En GP Car Detail lo recuperamos por completo. Limpieza profesional desde solo 35 euros y tratamiento cerámico para un acabado espectacular, más brillo, más protección y tu coche como nuevo. Estamos en Rúa do Prado, en el centro de Lugo. Llama ahora al 632-3447-68. GP Car Detail. Dale a tu coche el brillo que se merece.
5: ¿Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descargas a aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Resístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
6: Voces de Lugo con Raquel González, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
0: Continuamos aquí no noso Voces de Lugo, na sintonía de Radio Voz, e imos a facelo acompañados da nosa seguinte convidada que me acompaña aquí no estudio, Olaia Rodil, deputada nacionalista no Parlamento de Galicia. Olaia, que tal?
7: Benvida. Hola, bo día.
0: Bo día. Bueno, cantas cousas pasaron dende a última vez que falábamos, hacíamos como unha especie de previa porque sabíamos que iba a pasar a acontecer finalmente no contexto político. Falamos de Lugo en concreto, do Concello de Lugo, e finalmente se materializou esa moción de censura con ese apoio pues, dunha edil transfuga, María Reigosa. Como analizamos todo o que pasou nestas últimas xornadas en Lugo? Olaia.
7: A ver, nós xa dicíamos daquela, non é unha moción de censura absolutamente indecente, que eu creo que non ten comparativa con ningunha outra que puidera acontecer no noso entorno máis inmediato. A min algo que me sorprende, o PP está raca sempre dicindo, non, que é que houve unha moción de censura en Noia, e eu recordo a moción de censura contra o alcalde do Partido Popular de Noia, que entre outras cousas gastou máis de 33.000 euros do erario público, dos impostos das veciñas e dos veciños de Noia, en paparotas do Partido Popular. manipular. Hai facturas aí que ademais foron postas a disposición da xustiza para que valorase se había algún tipo de ilegalidade en percebes mariscadas, chupitos, cubatas, non había nin orzamentos. Bueno, tiña feito o Partido Popular o Concello de Noia uns zorros, non? Creo que non é nin absolutamente comparable co que acontece aquí na cidade de Lugo, que ademais dicíamolo daquela, non? O Partido Popular cabalgou non só nunha tránsfuga do Partido Socialista, senón pois nunha persoa que entra na corporación polo falecemento de outras dúas persoas nun mandato municipal o de Lugo, que eu creo que xa máis voltas non pode dar, non? Todas as concatenacións de desgracias que aconteceron nos últimos anos aquí na cidade, pero efectivamente xa foi a moción de censura, hai un novo goberno do Partido Popular de Elena Candia na cidade de Lugo, e a min o que me preocupa é a actitude que ten, as decisións, as primeiras decisións que tomou a frente da alcaldía, nada, unhas horiñas máis tarde de tomar posesión no cargo, pois, entre outras cousas, ordenou, todo o mundo o saberá, pois, a retirada da bandeira palestina que estaba pendurada na fachada do vello cárcere, uh-huh. Que fora, ademais, un símbolo de paz, un símbolo de solidariedade do pobo de Lugo e do pobo galego en xeral contra o xenocidio, contra as atrocidades e as barbaridades que estamos vendo pola tele que leva cometendo durante todos estes anos o Estado sionista de Israel, que foi unha bandeira posta por un acordo plenario, que isto eu creo que tamén é importante que a xente o saiba, foi decisión do Pleno Municipal de Lugo sen votos en contra, tampouco do Partido Popular, non? Pero creo que dá un pouco a mostra esa ansia, ese apuro, 5 horas tardou desde que tomou posesión en ordenar a retirada desa bandeira, dá un pouco o perfil de Elena Candia ao frente do goberno municipal, non? As súas prioridades son retirar un símbolo de paz, non sei, debería explicarlle ás veciñas e aos veciños de Lugo se é que la apoia ao xenocidio e a masacre, a eliminación do pobo palestino da faz da terra, non? Como parece desprenderse desa decisión, non? Eu creo que dá un pouco a mostra de cal é a calidade humana desa persoa que xa tamén chega ao goberno como chega, xa dá conta tamén un pouco de cal é o perfil absolutamente sectario desde o meu punto de vista e tremendamente inhumano da súa acción de goberno. Que me preocupa a min sobre todo, non só, iso é o símbolo, non, o máis simbólico, pero a min preocupame o freo que vai supoñer o Partido Popular para a cidade de Lugo. Nos creo que é algo que calquera comparte. Lugo avanzou moito, transformouse moito nos últimos anos. Eu teño que poñer moito en valor o traballo político do BNG nese impulso, precisamente, nesas grandes transformacións para mellor da cidade de Lugo, e eu, a verdade, vexo con preocupación o freo que vai supoñer todo este ano de mandato do Partido Popular.
0: A figura de María Reigosa, unha política que chega onde chega porque elexida por uns militantes nunhas eleccións e que de repente pois cambia, aparece outro lado cos ideas completamente diferentes os que defendeu, os que a levaron aí. Que falla aquí? A ética evidentemente persoal, pois eso xa é o que é, pero a lei? Ola, ya.
7: Eu creo que falla. Para min é impensable que unha persoa que vai nunha lista, que no sistema político español son listas pechadas, quero decir, a min a xente non me vota por ser Olalla Rodil. Podes incorporar cousas, non? E que a xente valore o noso traballo.
0: Bueno, hai carismas, claro, pero eso igual claro. Levábase máis antes, non? A figura do alcalde de toda a vida, polo carisma que ten, por como xexa, non sei, eu, por exemplo, aquí hai un referente, pois, en Pedrafita, temos un alcalde dende aí 40 anos.
7: Sí.
0: E votan a un alcalde. Él mesmo recoñece que votan a un alcalde, bueno, pola figura, pola presencia, polo que sexa. Pero eso quizáis agora non se leva tanto,
7: non? No, e menos se vas de número 11 nunha lista electoral.
0: Claro.
7: É que, para min, eu ni saquera sabía quen era esta señora, e traballamos na actividade política e institucional deste país, que a xente nos paga tamén por estar atentas a todo o que pase. Eu descoñecía absolutamente quen era esta persoa. Esa persoa vai nunha lista electoral dun proxecto político, e sobre todo para min a traición máis grande é unha cidade e outra a xente que lle vota, porque a xente que a votou non a votou por ela, senón que abotou para que houvese unha determinada correlación de forzas e que gobernase a esquerda en Lugo. E de repente, pois, moi ben, non sabemos tampouco nin como nin por qué, porque isto pasou en 6 meses, esa persoa entra na Corporación Municipal e medio ano máis tarde está dándolle a alcaldía ao Partido Popular, non? E a min é que me parece, cada vez que o penso, pareceme máis estrambótico todo o que fixeron, pero é realmente unha traición, e eu creo que moitísima xente nesta cidade se sinte así, traicionada e vendida. Eu dixeno moito, dixeno tamén no Parlamento, no último pleno, dicía yo ao Partido Popular e ao Goberno do PP na Xunta, Lugo non se pode comprar, porque non estamos en venta nin a cidade, nin a xente que vivimos aquí. Quen queira cambiar as cousas, cambiar o Goberno, facer outro proxecto de cidade, presentaste as eleccións, defendes o teu modelo alternativo e someteste á vontade popular. Eu levo 10 anos no Parlamento facendo yo oposición a un Goberno do Partido Popular na Xunta. Claro, a min gustaríame que as cousas foran diferentes, pero eu o que teño é que facer ben o meu traballo de oposición, de fiscalización, de control ao Goberno e, sobre todo, presentar e defender unha alternativa política e cada ano someterme, cando veñan as eleccións, pois ao escrutinio da sociedade. Pero por que aquí non se quixo esperar ningún ano? É que non quedan nada máis que 12 meses para que a xente teña que ir votar. E eu teño clarísimo que é porque o Partido Popular está desesperado. Non ve outra forma de chegar á Alcaldía de Lugo, porque a xente non lle quere dar esa maioría absoluta que o PP necesita para poder gobernar, e como non consiguen a Alcaldía e queren o poder polo poder, pois fixeron esta moción de censura absolutamente indecente, porque así non lo está transmitindo tamén a xente, non? Eu, a palabra que máis me repetiron estas semanas foi: isto é unha vergonza, isto é unha vergonza, isto é unha vergonza.
0: Vimos nas últimas horas tamén a Rubén Arroxo dando ese paso ao frente, presentando a súa candidatura. As próximas eleccións son o 23 de maio de 2027. O proceso ainda non está pechado, quedan unhas horiñas, penso, para presentar máis candidaturas. Pero vimos a Rubén moi arroupado.
7: Moi arroupado, eu estaba ali, ademais, sí. Eu xa o teño manifestado públicamente, para min era é a mellor persoa para liderar o proxecto político nesta cidade, polo traballo que leva feito, ele e todo o grupo municipal, pero sobre todo, quen se pon ao frente, quen lidera, impregna algo moi importante, non? Aos proxectos políticos, é unha persoa cunha capacidade de liderazgo tamén moi importante, ten a cidade na cabeza, e sobre todo, creo que ademais a xente o ve, demostrou durante estes anos a honestidade coa que traballa o BNG. Creo que é importante, máis nos tempos que corren e coas experiencias que vivimos nesta cidade. Somos xente de palabra, somos xente tremendamente traballadora. Creo que se notou nos últimos 7 anos que leva o BNG no Goberno de Lugo ese impulso para que Lugo avanzase, para que saísen adiante proxectos tremendamente importantes para Lugo. Estou pensando na peatonalización da Mosqueira. Cantas veces nos dixeron que era imposible facelo. Chegou o Goberno do BNG con Rubén Arroxo e fíxose. Todo o traballo de mellorar, de facer máis accesible a cidade, por exemplo, no centro de saúde de San Roque, con esa pasarela para que as persoas, ademais, moita xente moi maior, accedese facilmente a un servizo público tan necesario como é o centro de saúde, todo ese traballo de calmado do tráfico nos entornos escolares para facer que as nosas fillas e fillos poidan estar seguros cando van ao seu centro educativo, para darlle prioridade, en definitiva, ás persoas. Tamén a min unha das preocupacións que teño agora é precisamente que vai pasar con ese modelo de cidade, porque moitos destes proxectos que estou mencionando o Partido Popular estivo en contra. Por exemplo, a min sorpréndeme moito no dos entornos escolares, porque claro, eu teño unha nena de 2 anos e medio, sabemos o importante que é que vayan andando sitios, que sexan autónomos, que non teñas a preocupación de que che poida levar o pequeno un coche. Pois o Partido Popular quería que houvese máis coches en vez de máis nenos ao redor das entradas dos centros educativos desta cidade. Entón, a min preocúpame, sobre todo, como o Goberno do Partido Popular vai supoñer un freo a todos os avances, a ese enorme impulso que se lle deu a cidade de Lugo da man do BNG nos últimos anos. Pero, bueno, dicío Rubén tamén nesa presentación da súa candidatura, que el se sinte máis ilusionado ca nunca, que se sinte, ademais, moi arroupado, non só pola militancia do BNG, sino por todas as veciñas e veciños da cidade, que lle amosaron moitísimo cariño, cariño ao longo destas semanas, e eu creo que con esa forza, con ese cariño e con ese arrope que vamos dar un salto adiante moi grande en 2027. Traballamos xa coa vista posta aí. Hai cousas que non dependen de nós, a moción de censura xa é un feito, e agora traballamos para recuperar Lugo para as lucenses, recuperar Lugo para as veciñas e para os veciños desta cidade.
0: Pois o contexto político, pois actualidade plena aquí en Lugo, pero tamén o lingüístico esta semana, porque temos aí esa cita o domingo, esa celebración do Día das Letras Galegas, esa importancia, pois estáse falando de situación de emerxencia lingüística. Isto é grave, non?
7: É grave, sí, porque os últimos datos que temos do estudo que publica o Instituto Galego de Estatística, o que nos din é que por primeira vez na historia o galego xa non é a lingua maioritaria, e agora que falábamos dos nenos e das nenas, sabémolo ben que temos nenas pequeniñas, as nenas e nenos deste país non coñecen o seu idioma propio, non o usan en moita medida, son datos do Instituto Galego de Estatística, non son do BNG, que ni sequera senten que teñan a competencia lingüística para poder usala, non? Iso é consecuencia directa das decisións políticas que tomou o Partido Popular na Xunta de Galiza, entre outras, ese decreto do plurilingüismo, mal chamado do plurilingüismo, que aprobou o PP, que impuxo no ano 2010, e que, por exemplo, impide que tú poidas impartir aulas como as matemáticas ou as científico-tecnolóxicas en lingua galega. Excluir a lingua propia deste país de determinados espazos, o único que trae como consecuencia é o que estamos vendo, non? E creo que é importante, sempre é importante usar a lingua propia deste país, defendela, como mellora defendemos é precisamente falándoa, pero creo que este ano ainda é máis necesario que nunca participar nesa movilización que convoca todos os anos a plataforma Queremos Galego, este domingo 17 de maio, en Santiago de Compostela, tamén para demostrar que aquí hai un pobo vivo que defende o seu, mesmo aquelas persoas que non o usan diariamente, que lle queren moito a este país e tamén o seu idioma, e eu o que animaría a xente é a que dea un pasiño adiante, non só participando na mobilización, sino animándose a falalo, a gañar espazos para a lingua galega, para usalo cando vamos pedir o café, ou de cando en cando cos nosos veciños, ou cas nosas fillas e fillos, ou cos compañeiros de traballo, bueno, que vayamos usando con normalidade. Eu sei que é difícil dar o paso de cambiar de idioma, pero creo que é a mellor maneira de sair desta situación. Que nos activemos, ¿no?, como defensores da lingua, da mellor maneira que podemos ser o que é falando a todos os días.
0: Hola, ya, Rodil. Placer, como sempre. Moitísimas gracias por acompañarnos.
7: Grazas a vos.
0: Bo día.
1: Radio Voz. Alegría de vivir. A Cisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
8: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
1: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
8: Pide o pasaporte de A Cisa Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
5: Este domingo 17 de maio, Barreiros énchese de vida no Mercadiño de Primavera, unha xornada especial para celebrar tamén o Día das Letras Galegas. Dende as 11 da mañá, música en directo co grupo de gaitas O Arco da Bella e os Mustélidos e Francelop, cun repertorio íntegro en galego. Haberá degustacións con razas autóctonas, obradoiros gratuitos de plantas e flor seca, actividades infantís, manualidades e o posto divulgativo Lambiscadas Científicas para aprender ciencia dun xeito divertido. E para pechar o día, actuación do coro Airiños do Mar e o tradicional sorteo de cestas. Este domingo, o Concello de Barreiros, coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, convídate a vivir o Mercadiño de Primavera. Música, sabor, tradición e ciencia para toda a familia. Non faltes. Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en internet, repuestosmartin.com, y en el teléfono 982-211-897. Hay una historia escrita en pedra, y este mes de mayo podes vivirla. A Deputación de Lugo preséntache a rutas polo románico da provincia de Lugo. Igrexas, mosteiros e paisaxes únicas en Lugo, Sober, Pantón, Monforte, Palas de Rei, Viveiro, Foz. Un territorio que ten unha das maiores concentracións de románico de Europa. Visitas guiadas, grupos reducidos, prazas limitadas. Reserva xa en inscripcións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo. O noso patrimonio, o noso futuro.

Pues aquí comenzamos o noso tempo de concurso 12:51 minutiños, ata unha recibindo as vosas chamadas o 982-25-05 repartindo números para que entredes no sorteo dun lote de produtos gourmet por cortesía da área de participación do Concello de Lugo. Pois temos unha preguntiña do día. Que non podemos mercar agora mesmo na Praza Bastos ou no mercado municipal? Unha gaita escocesa, queixo de Arzúa ou aguacates? Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba sorte.

0: Aquí no noso tempo de concurso, temos chamadiña dende o Sabiñao. Antonio, que tal, bo día.
1: Hola, buenos días.
0: Que tal, está o día bonito tamén por aí polo sur.
1: Y bastante calor.
0: Ay, bueno, vaya, prometa cousa. Muy bien. Bueno, pues mañá volve a baixar a temperatura, así que esto como un espellismo, Bueno. Hai que vivir o día, esa está, o de mañá sabirá. Antonio, gaita escocesa, queixo de arzúa ou aguacates?
1: Queremos a gaita logo.
0: Quitamos a gaita, poñemos o número 39 para ti, Enteriño, para o sorteo que facemos o último día de mes, vale?
1: Dale, un
0: gracias, cuídate moito.
1: Chao.

Así ponemos por hoxe o punto final o noso tempo de concurso, así que pois mañá voltaremos neste caso a activar o noso teléfono para seguir atendendo as vosas peticións. Chegamos a unha.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pois abrimos neste instante as portas da Rede Museística Provincial, a quen nos atopamos aí outro lado, recibindo sempre a todos os entes de Radio Voz, pois a súa xerente, Encarna Lago. Encarna, que tal? Bo día.
2: Bo día, hoxe ca voz un pouco perxudicada, xa que o día de onte foi un día moi, moi, moi, moi intenso.
1: Ah,
2: moi intenso.
1: Iba a dicir que Encarna o mesmo está abrindonos a porta para entrar, como facendo unha montaxe a última hora para que este todo listo e preparado, que empezou
2: sí,
1: a semana
2: es,
1: intensa.
2: De eso se trataba. Pois efectivamente, pero antes tivemos de inauguración, neste caso na Mariña, ¿no? Pero con 11 propostas artísticas.
1: Sí.
2: Con artistas de distintos países, con propostas de carácter educativo, con performance, con música. Bueno, foi unha xornada, non solamente estuvemos neste caso no Cenima de Foz, sino que tamén no propio Museo do Mar. Porque me gustaría empezar, vamos a ver, estamos, como ben decíamos, xa fai días, adiantando aquí, facendo spoiler en Radio Voz, nos, o día 18 de abril, presentamos xa todo un amplo programa de actividades vinculada co Día dos Museos,
1: sí.
2: Que curiosamente este ano, por aquelo do calendario, Día Internacional dos Museos, o 18 de maio, que coincide que os museos do mundo é o día que teñen de descanso. Os luns suelen estar os museos pechados o luns. Nos
1: sí.
2: tamén teremos actividade o día 18 de maio, pero neste caso na sala de exposicións da Deputación para inaugurar unha exposición ás 11 da mañá que non vola podedes perder, vinculada con tres institutos lucenses aos que non lles quero facer spoiler, pero sí que o infinito nas aulas. E decía que para os nosos ointes, o Día Internacional dos Museos cada ano dende 1977. Pois o ICOM organiza ese día, Día Internacional dos Museos, porque representa un momento único para a comunidade museística internacional, non? O obxectivo do Día Internacional DIM é concienciar sobre o feito de que os museos son un medio importante de intercambio cultural, enriquecemento das culturas e desenvolvemento do entendemento mutuo, a cooperación e a paz entre povos. Nun momento onde hai tantísima crispación no mundo, incluso no noso día a día por esa velocidade na que andamos, que parece que todo o mundo está como máis crispado. Pensamos que, bueno, que os museos podemos facer as nosas achegas. E entón, organizados o día 18 de maio de cada ano, en torno a esa data, hai moitísimos eventos e actividades programadas para celebrar este día. Poden durar un día, un fin de semana, unha semana enteira, ou no caso da Rede Museística, un mes e medio enteiro. Que se celebrou por primeira vez fai 40 anos,
1: sí.
2: Cada vez son máis os museos de todo o mundo que participan no Día Internacional dos Museos, pero
1: que
2: curiosamente, no 25 foron 37.000 museos que participaron no evento en 158 países e territorios. Temos que decir que por a primeira vez, que xa fai anos, ¿no? Que ICOM traduce todo o seu material en galego para poder ser divulgado e para estar na página de ICOM internacional, pues somos nós sempre que traducimos esa página para que día ano a ano, pues bueno, tamén poñer aí a nosa pues noso graíño de area, ¿no? Este ano lema é Museos unindo un mundo dividido e entón, por que decía? Porque desto iba a exposición que inauguramos onte, Tecendo Redes.
1: Sí.
2: Tecendo Redes, que foi un proxecto que naceu o día 18 de decembro precisamente vinculado co Bello Cárcere, coa Rede Museística, cos museos, coa área de cultura da Deputación, pero que é un proxecto que se fai en colaboración co tecido social, neste caso coa Asociación Río Platense, e que se trata de incorporar pues miradas múltiples de artistas de diferentes países, de opinións múltiples, porque o dereito a opinar está aí e temos que deixar a liberdade de que cada persoa opine independentemente de que todas as opinións ao mellor son respetables, pero o dereito a opinar é un dereito.
1: Claro.
2: Todo mundo ten dereito a opinar.
1: Eso é verdade.
2: Pero hai que abrir espacios precisamente de debate, de bueno, pues de compartir opinións tamén e miradas múltiples, vale? E creo que, bueno, este tipo de propostas con miradas, como, bueno, pues con artistas cubanos tamén, con miradas tamén diversas, ¿no? Na propia exposición, Como vemos tamén, como temos unha artista cubana que está facendo unha cartografía, tanto na, no caso da cidade, como xa o temos comentado moitas veces, empezou antes da pandemia, de tratar de poñer o foco en esas persoas que dan nosa cidade, das nacionalidades que tengan nosa cidade, pero a mesma artista leva facendo esas maletas de viaxe desas mulleres que emigraron a Cataluña e que cada día, pues bueno, abrese unha nova convocatoria en Foz porque as maletas siguen estando aí preparándose, hai distintas mulleres que se van sumando ao proxecto, ¿no? Entonces vamos rescatando historias de vida, pero tamén estaban as obras de Mastroianni, de Cristina Bamio, de Alisa, que Alisa Smirnova, que é unha rapaza rusa, Hanoi Vidal, Evelyn Ruiz. Estaba tamén un proxecto educativo maravilloso, do que tamén xa falamos aquí, que Mía, que é un proxecto do taller da Ulloa de Kogami. Estaba tamén un proxecto educativo maravilloso das mulleres de Turquía, un proxecto feito por educadores do centro penitenciario de Monterroso. É dicir, bueno, hai que ir a... Porque, además, cada vez o proxecto, como é un proxecto sumativo, cada vez se van incorporando novos proxectos e novas accións. Neste caso, contamos con un músico, con Henry Vidal, que tamén, bueno, pois, fixo unha actuación fermosísima, facendo como a medida que íbamos facendo a visita guiada, era él que nos íbamos todos detrás de él, e en cada parada os artistas iban explicando pois todo o seu proxecto, ¿no? De mesmo xeito, temos o galego de Caracas, que creo que Radio Goldmine nos dar o privilexio de o que aconteceu onte, pois poder disfrutar de que os seus ointes disfruten tamén del. Isto foi o que pasou onte, pero lóxicamente, Raquel, sabes que no día a día, hoxe, precisamente, sempre falábamos, hoxe, ás 5 da tarde, damos o pistoletazo de saída as primeiras conversas de estas accións formativas que temos de estrategias de museoloxía social sobre saúde, cultura de paz e bo vivir. Unha acción formativa na que, bueno, pues eu creo que se suman, xa vamos cerca das 2.000 persoas, o ano pasado eran 35 países, a min este ano non me deu tempo a facer a estadística de que países son, digo lo de verdade, a ser sincera.
1: Non damos para todo, Encarna, non pasa nada.
2: Me decíamos que recibiran as inscripcións, decían, oye, mira, na última semana hai 200 persoas máis. Isto é alucinante, o sea, de verdade, ¿no? Bueno, o único que sabemos é que un ano máis dende a rede abrimos o noso espacio de conversas iberoamericanas, un foro de reflexión colectiva alrededor dos retos, e en cada parada os artistas iban explicando pois todo o seu proxecto, ¿no? De mesmo xeito, temos o galego de Caracas, que creo que Radio Goldmine nos dar o privilexio de o que aconteceu onte, pois poder disfrutar de que os seus ointes disfruten tamén del. Isto foi o que pasou onte, pero lóxicamente, Raquel, sabes que no día a día, hoxe, precisamente, sempre falábamos, hoxe, ás 5 da tarde, damos o pistoletazo de saída as primeiras conversas de estas accións formativas que temos de estrategias de museoloxía social sobre saúde, cultura de paz e bo vivir. Unha acción formativa na que, bueno, pues eu creo que se suman, xa vamos cerca das 2.000 persoas, o ano pasado eran 35 países, a min este ano non me deu tempo a facer a estadística de que países son, digo lo de verdade, sincera.
1: Non damos para todo, Encarna, non pasa nada.
2: Me decíamos que recibiran as inscripcións, decían, oye, mira, na última semana hai 200 persoas máis. Isto é alucinante, o sea, de verdade, ¿no? Bueno, o único que sabemos é que un ano máis dende a rede abrimos o noso espacio de conversas iberoamericanas, un foro de reflexión colectiva alrededor de

0: Cultura de Paz, Evo Vivir, una acción formativa na que, bueno, pues creo que se suman, xa vamos cerca das 2.000 persoas, o ano pasado eran 35 países, a min este ano non me deu tempo a facer a estadística de que países son, digo lo de verdade, ou unha a ser sincera.
1: Non no damos para todo, no damos, Encarna, non pasa nada.
0: Me decíamos que recibiran as inscripcións, decían, oye, mira, na última semana hai 200 persoas máis. Isto é alucinante, o sea, de verdade, non? Bueno, o único que sabemos é que un ano máis dende a rede abrimos o noso espacio de conversas iberoamericanas, un foro de reflexión colectiva alrededor dos retos actuais da museoloxía social. Nesta edición o título era Saúde, Cultura de Paz e Bo Vivir. Parece que xa somos cansinas de tanto repetilo cando decimos aquí. Pero bueno, hai, por moito que se diga que tratar de explorar o papel dos museos e das institucións culturais para como espacios capaces de contribuir ao benestar individual e colectivo, creo que é importante. Sí. Para tratar de facelo ben, porque non seña unha ocurrencia, como se construen vínculos e como se mellora a vida común. Entón, hoxe ás 5 da tarde, decíamos, aparte que esta acción conta co apoio do Comité Internacional para Museoloxía Social do ICOM, contar co respaldo de Somus, cando que, bueno, teño o privilexio de ser a primeira persoa española que se admite en Somus, sempre eran outras persoas de outros países, pero bueno, forma parte do seu. Sí, pues bueno, tamén fai que eles nos apoyen cada vez que temos unhas accións, que supón isto, pues unha maior difusión e divulgación dos nosos museos, pero tamén da nosa provincia de Lugo, ¿no? Entonces, aquí falamos de aprender dende a práctica, de aprender dende a acción, como podemos contribuir ao bo vivir das comunidades, e hoxe pois a primeira conversa que vai a estar Gabriela Morejón, que é a xefa de Espacio Público e Mediación Comunitaria da Fundación Museos da Cidade de Quito, de Ecuador, va conversando comigo, a primeira conversa, e entón, bueno, vamos a falar que facemos aquí, que facemos ali, e ver, bueno, tamén compartir os erros, porque non todas as cousas son acertos, pero bueno, aí está ese. Isto é en online, pero como xa reivindicamos, o decía outro día, o tema do digital está moi ben porque nos permite chegar a ricos de todo o mundo dentro dese telescopio que traballa a rede, pero o máis importante tamén ter ese microscopio de traballar o noso territorio. E eu sobre o tema da digitalización, sabes que cada día solto unha pinga de reivindicación.
1: Sí.
0: Jo, é que dentro de pouco
1: hai que facelo, na vida hai que ser críticos.
0: A comunidade de maiores vamos a ter que ser ingenieros de telecomunicacións para disfrutar de calquer servicio. Outro día vas a unha entidade financiera a maneira de pedir vez e de que te atendan, o sea, si e aparte que te sintes, jo, dices, bueno, non sabes ni por onde salen os tickets ni no sé qué, para pedir vez, para que te atenda unha persoa, tienes que chamar por teléfono, te pasa no sé qué, y es difícil, y siempre contestadores, no sé qué. Reivindiquemos o uso humano, ¿vale? Reivindiquemos a cercanía y os servicios humanizados, ¿no? Porque as tecnologías están muy bien, veñen para ayudarnos también y bueno, para mejorar a vida, pero también os servicios tenemos que ser, bueno, pues ahí, tener en cuenta esto, ¿no? Una nueva forma de barreras de acceso a determinados servicios e que te sintes como, de verdad, a veces, bueno, acabo de decir, a unha entidade financiera podría estar nos temas sanitarios o no sé qué, ¿no? Como tens que compartir a experiencia de chegar ali pues non sei, bueno, e ainda que sempre te tens que atopar alguén amable que che diga o alguén amable che vaya a solucionar. Sí. Esa é a prova de que a solución sempre son os temas humanos. Bueno,
1: muy bien.
0: ¿Por qué debemos ir aos nosos museos? Bueno, pues debemos ir aos nosos museos porque todavía tenemos a exposición de Facedoras de Lugo, de Mar Caldas, porque temos, decíamos, o día de 18, unha cita, 11, na sala de exposición para ver esa exposición do infinito nas aulas que vai a estar hasta o 5 de xuño. Porque temos no Museo Provincial de Lugo as cidades de Colmeiro. Tamén a Lingua do Futuro. Hoxe estamos a día 13, podese visitar na cidade de Lugo ata o día 15, diante da Deputación, pero logo se vai a Sarria, porque temos no Museo Provincial de Lugo esa exposición que está saindo tamén en todos os medios a nivel estatal, que é a do Museo Tifrolóxico da ONCE, Tocar e Danzar, da que vimos falando, pero tamén a recente exposición da que xa falamos.

0: Estamos aquí, que inauguramos o día 8 de O Padre Roble, tributo o legado do poeta Eduardo González Ananigno, que participan 47 artistas, comisariada por Saudade Artiaga, unha exposición promovida pola Fundación Artiaga, que, bueno, promovida e organizada dende a área de cultura a través da rede museística e que teño o privilexio de coordinar. Si van a Foz e a outros moitos sitios, bueno, no caso de Foz, tecendo redes, migración, arte e Lugo, pero logo novas que temos que ter en conta. Estamos a día 13, ben, o día 15 falábamos que además acabamos de ver a imaxen de cando foi a súa actuación, que por eso aproveitamos que viñan para Santiago, e hai que aproveitar tamén este tipo de proxectos para ser sostibles. Entonces, o día 15, ás 7 da tarde, no Museo Provincial de Lugo, ollo que é aforo limitado e que teñen que estar inscritos a través do correo de concertacións da rede museística, claro, que concertacionsrmp@gmail.com. E é unha producción, o vacío se chama a obra, unha producción do Instituto Colombiano de Ballet, Incol Ballet, coa coreografía do mestre cubano Julio César Iglesias Ungo. É un espectáculo impresionante, impresionante, de verdade. Sí. A continuación de esta obra, hai tamén outra obra que máis cortiña, que Antes de desaparecer, que é unha creación conxunta de Julio César Iglesias Ungo e de Carlota Pérez, que creo que lle fixeste esa entrevista. ¿No?
1: Sí, que falamos.
0: Falastes con ela. Con bueno, pues tamén que indaga nos límites do tal. O das 7 de maio, unha cita aí sí que tamén, bueno, pues creo que é importante. A obra chamase Do corpo a palabra, O xardín exterior da fortaleza, se o tempo permite. Será o escenario desta peza multidisciplinar que une danza, teatro, poesía e música en directo cunha repartición inclusiva que conta con Su Garrido, Andrea Núñez e o colectivo Diversos. De verdade, son desas pezas imperdibles, ¿no? Que tedes que ir. O día 30 de maio tamén hai que inscribirse, pero esas xornadas de pensamento cada vez hai que parar máis, reflexionar, mirar hacia onde vamos. Neste caso, baixo a mediación de unha das xestoras culturais que máis admiramos, bueno, neste caso, galega, que é Natalia Balseiro, vamos a facer tamén, o a través do encontro de espacios de creación na contorna rural, que pasa con estos espacios? Están promovéndose moitos espacios de creación na nosa provincia e tamén en toda Galicia. Bueno, pois vamos a reflexionar sobre eles. Vai a reunir a colectivos como a Casa Bella, a Fundación Uxiono Moneira ou Campo Adentro para compartir redes de traballo. Logo, temos un obradoiro de teatro para a comunidade impartido por un artista tamén con un recoñecido prestixo a nivel internacional que é Alma García. Neste caso, vai a estar no Museo Provincial do Mar. Día das Letras Galegas. Bueno, pues dentro do que é o Día das Letras Galegas, vamos a agasallar, aparte de esta actuación que acabamos de facer,
1: ¿sí?
0: Se van a agasallar publicacións para adolescentes. Neste caso, tanto día das 8, na entrada desa exposición, como tamén está tamén a disposición das persoas, de quen queira poder descargar, a partir desa data estará a disposición de todas, na páxina web da publicación que temos para ese día. Tamén temos, Cipriana falle un homenaxe, Cipriana é a nosa balea, o día das 6 temos un obradoiro para as crianzas no Museo Provincial do Mar, facendo unha homenaxe a Begoña Cabaño. E entón, con todas as publicacións, bueno, un obradoiro moi moi interesante, moi chulo, e tamén co Colexio de Cervo estamos neste momento, pues bueno, vamos a ser a sede de un proxecto que está organizando o propio cole, e que o temos, que Pezas Únicas se chama, o CEIP Cervo, colaboramos, bueno, a Paula, que é a mestra do CEIP, bueno, pues nos dice que a data das letras, todos os cursos, as nenas e nenos da escola elaboran unha peza única, exclusiva e irrepetible a modo de marcapáxinas. É unha creación artística libre que ten como eixe principal o tema traballado no proxecto anual do cole. E neste caso, o proxecto leva por nome De azul e verde, arte e natureza, fusionando arte e a natureza, dous elementos tan representativos da nosa contorna. De maneira transversal, tamén se abordan aspectos como cuidado do medio e da agua. Cara, 17 de maio enviamos esas pezas únicas a un espacio tamén relacionado co proxecto, para que se encargue da súa repartición. Antes que nos enviaron as elaboracións tamén a Universidade de Psicología, o Centro de Visitantes de Illas Atlánticas, pero este curso quixeron que estuera na súa casa, no Museo do Mar de San Cibrao, e como o seu lugar de destino. Entón, aí é onde van a estar esas pezas, elas nos envían as pezas, e ao longo da semana das letras, para que a partir desa data vamos a ir repartindo entre todas aos visitantes, a poder ser que non foran grupos escolares, o sea, visitantes individuais. E entón, bueno, eu creo que é un proxecto moi bonito e agradecemos moitísimo a CET de Cervo e a súa coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega da escola, pois que contara co Museo do Mar. E eu creo que con isto hoxe, convidar a que estén atentas e que, como verán, temos un montón de propostas, danza, claro, música, obradoiros de todo tipo, pensado en todo tipo de públicos. Y lembrar eso, pues tecendo redes y ahí vamos a seguir tecendo redes y un papel muy importante que ten o noso Museo da Migración da Rede Museística neste lema deste ano do Día Internacional dos Museos.
1: É moi importante tamén outra data, 27 de maio, Encarna Lago, xerente da Rede Museística Provincial, recibirá por fin esa medalla de ouro o mérito nas Belas Artes. Momentazo. Queremos foto.
0: Bueno, espero que alguna vez hagan, sí. Sí, sí, teño moitas ganas de compartir cas persoas que fixeste desde que formartes parte da miña vida e da nosa vida como institución, ¿no? Para, bueno, porque esta medalla que recibo pola trayectoria, en esa trayectoria estive sempre acompañada dende dentro e dende fora para ser capaz de esta institución. E agora, bueno, pues devolverme a Lugo tamén todo o que as persoas que nos axudaron neste proceso, neste camiño. E non me quero esquecer desde logo que o primeiro sitio que donde vai a ir a medalla vai a ser para os colectivos de persoas con discapacidade, que vai a ser o primeiro sitio despois de que me entreguen o compromiso adquirido, que vai a ser donde vou a estar, xa vos lo digo, porque me levan dende o mesmo momento que se enteraron
1: que se
0: de
1: anunció
0: la medalla, as usuarias e usuarios, tanto de Cobami como de Auxilia, como da ONCE, son eses sitios que son os que fixeron que os nosos museos cheguen tan longe. Cando traballamos xuntos para que estes museos foran accesibles, inclusivos, igualitarios e sostibles. E por aí se empezou, igual que tamén non me quero esquecer tampouco da comunidade artística, non, dos artistas que nos axudaron, de todas as comunidades, pero quero decir, as cousas ás veces teñen un punto de por que empezas a facer as cousas dun xeito ou doutro, non? Bueno, pois o xeito foi facer museos públicos que serviran, que estuveran para todas as persoas, porque non esquecemos que os museos se pagan cos impostos de todo o mundo. De decir, que cos impostos de todas as persoas. E as persoas que traballamos nos museos públicos somos servidoras públicas. Non nos podemos esquecer. Non somos persoas privilegiadas. Temos o privilexo de ser servidoras públicas. E iso nos fai que cada día, cando non teñamos motivación, temos motivos. E que o noso servicio e a lealtade institucional está por riba de liortas ou de cambios políticos. Nos traballamos para todas as persoas, independentemente da súa ideoloxía, da súa traballar precisamente para ser accesibles para todas as persoas, porque todas as persoas teñen os mesmos dereitos.
1: Encarna Lago, un biquiño, feliz semana.
0: Gracias, igual, Raquel, vémonos a semana que empeza.
1: Claro.
0: Que empezará.
1: Chao, chao.

0: Pues aquí continuamos no noso programa provincial e facémolo tirando de cultura, de literatura, cunha paradiña que facemos a continuación con noso próximo convidado. Estamos en comunicación cun escritor lucense que ten pois novo fillo literario e do que queremos coñecer algo máis esta mañá aquí en Novoces de Lugo. Estamos en comunicación con Lois Pérez, que presenta, dende hai uns diñas, no mercado a súa nova novela, Oxe toca a leiva, editada por Xerais. Queremos profundizar un pouquiño neste traballo. Lois, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, Raquel, que tal?
0: Benvido. Moitísimas gracias, Lois, por acompañarnos. Gustanos moito pues mergullarnos na cultura, na cultura de aquí de Lugo, máis aínda. Así que queremos coñecer algo máis deste traballo que é moi diferente o que coñecíamos teu. Como nace este proxecto, Lois?
1: Sí, pois, bueno, nace hai xa algo máis de 3 anos. No verán, eu viña traballando naquel inverno anterior noutra historia. E a partir dai seleccionei un 30 follas dunha primeira historia que tiña, pero que lle faltaban cousas, ao meu parecer. Entón, pois, a raíz dunhos días de verán na península do Grove, pois, bueno, vi unha historia que podía contar, entón puxenme a escribir, ao cabo de ano e medio aproximadamente, ou así, ano e medio, sí, algo máis, pois xa tiña un primeiro borrador do que finalmente esta novela que presentamos.
0: E que atopamos nesta novela? Contanos.
1: Bueno, é unha historia coral.
0: Sí.
1: Hai distintos rexistros. Bueno, hai unha poeta un pouco confundida, hai unha directora de cine, hai unha escritora de éxito, hai o encargado dun local de concertos, hai o pai desa escritora que está nun momento vital moi moi moi difícil. Logo hai outro músico. Bueno, son historias que van converxendo e que van confluindo a medida que avanza a novela, e eu creo que basicamente é un libro que trata sobre varias cousas, pero eu situaría o no anhelo, no amor. Hai moita música, pero tamén hai a memoria política dos últimos anos 70 en Galicia. Bueno, agardo que poida resultar de interese para as lectoras e lectores que se animen a abrir o libro e lelo.
0: Bueno, esa dimensión política, supoño que ás veces a realidade supera a ficción que estamos vendo últimamente en estes tempos que corren, Lois, non?
1: Sí. Sí, realmente hai certos paralelismos, non? Desa época dos anos finais dos 70 con calquera tempo realmente, pero co actual tamén, non? Eu creo que hai unha cuestión que é a incapacidade que temos realmente as persoas para imaginar o inimaginable. Non? Se alguén nos dixese que o fascismo ia repuntar do xeito en que o está facendo, hoxe en día, pois, non o creeríamos, non? Si non lo din hai uns anos, e, sin embargo, estamos neste contexto. Pero, ao mesmo tempo, como naquel tempo, nos últimos 70, que cadraba co final da dictadura, da xeración de meus pais, do tempo da xeración de meus pais, pois, había tamén moita xente traballando e loitando por un mundo mellor como hai agora, non? E, bueno, cada tempo ten un punto de frustración, pero tamén unha parte de esperanza moi importante que nos move, non, para intentar cambiar e crear un mundo no que collamos todas e todos, non? Non só que teñen máis recursos.
0: A música aí presente, o título tamén, por que este título?
1: Bueno, ese título é porque realmente a novela non xira arredor disso,
0: ¿sí?
1: É realmente unha provocación. Ademais, na que tivo que ver moito un boísimo amigo meu, Manolo Bragado,
0: sí.
1: exdirector de Edicións Xerais moito tempo, escritor e moitísimas máis cousas. Pero é certo que é un retrouso que se escoita no Brao na península do Grove, non? Oxe toca lei, vou tocar lei, pero lei va a tocar, entón, é algo que está ali no ambiente, non? Entón,
0: A rumoroloxía, non?
1: Porque hai certos lugares ali que con concertos que non se anuncian, non? Entón,
0: claro.
1: Pois hai unha expectación crecente todo o Brao por ver cando poderán ver a xente os seus ídolos, os artistas preferidos, non? Entón, pois, cando tiña xa todo escrito, ensayei como 70 ou 80 títulos posibles, pero ningún nos convencía. E Manolo Bragado axudoume moito, non? Con ese título, que, máis, en interrogante, pois é casi é anticanónico totalmente, non?
0: Sí.
1: Las buenas maneras non aconsellan poñer un título en forma de pregunta, non?
0: Pois ali fuches ti. Eres seguidor de Leiva, polo menos?
1: Bueno, sí, non, sí, agrádame algunhas cancións,
0: sí.
1: Non é que o sea tanto, pero bueno, sí, home, entre moitas cousas, non, que me gustan, non? É un artista de, por suposto, de referencia para moita xente. E bueno, e entón de fondo, pois está esa sombra súa, non? De cando en vez para facer algún guiño a esas lectoras e lectores que vayan máis por aí tamén.
0: Claro que sí. É moi diferente escribir para xente máis nova que facelo para adultos?
1: Bueno, sí, claro. Na medida en que tes outra liberdade, tal vez, non? Porque...
0: Máis medo escribir para adultos ou non?
1: Bueno, non medo, que tamén, que sempre vai, porque entrevistarme aí...
0: Bueno, os adolescentes de agora son moi críticos,
1: Sí, sí, no, bueno, eso teño clarísimo. O público infantil e juvenil, dende logo, é un público que sempre vai ca verdade, porque o vexo nos institutos, nos coles de toda Galicia, polos que de cando en vez nestes encontros lectores, cas novelas, e non perdoan unha, vamos, son francos totalmente, si non lles gusta, non lles gusta, e nada máis.
0: Se lles len os subtítulos na cara, non necesitan abrir a boca.
1: Sí,
0: que eu convivo con dous adolescentes.
1: No, eso é maravilloso. E, bueno, meu fillo, non? Que tamén ten 13 anos, pois pues, tamén, non lle gusta que non lle gusta, punto. Non lle dá oportunidade o libro, se as 20 páxinas ou así non se enganchou, fora, non? Entón,
0: sí.
1: Bueno, é distinto, non mellor nin peor, pero sí que é distinto, porque na infantil e juvenil, bueno, hai que centrar, creo, ben o eso que hai que facer un exercicio de certa contención para enfocar e conectar e enganchar con ese xeito de mirar o mundo que teñen os nenos e as nenas, a rapazada. E na narrativa adulta, pois, xa digo, ni mellor nin peor, pero aí digamos que si pode fluir de outro xeito, tal vez máis libre a escrita, non? Tamén nos temas, nos propios registros diferentes da linguaxe, na propia estrutura, bueno, no grau de abstracción, non? Bueno, si ten as súas diferencias, non?
0: Claro. Cando presentas a obra novela aquí na casa, en Lugo?
1: Pois mira, a novela imola presentar este sábado día 16 ás 12 da mañá no Clavichémbalo. E vou estar acompañado pola poeta e editora Antía Otero e o médico político e escritor Martiño Noriega, que son os dous boísimos amigos nosos.
0: Sí.
1: E, bueno, pois convidamos a todo o mundo a que se achegue para acompañarnos a quen queira, que felices de compartir ese momento con elas e con eles.
0: Esa saiu a semana pasada, non? A publicación.
1: Sí, saiu este de...
0: Que tal a acollida? Contanos.
1: Bueno, de momento as persoas que a están lendo ou que a leron, pois o feedback que eu recibo,
0: ¿sí?
1: Pois de momento hai unanimidade, non? Pero bueno, ainda non é significativo, hai que esperar máis a que a lean máis persoas e a ver como é esa recepción por parte das das lectoras e dos lectores, pero de momento estou contento, a verdade que sí.
0: Estupendo. Pois queríamos coñecer algo máis deste proxecto, desta obra. Agradecemos moitísimo que compartises este ratiño con todos os ointes de Radio Voz na provincia, Lois Pérez. Un placer. A disfrutar moito desta presentación oficial aquí en casa. Moitísimas gracias por estar este ratiño con nos.
1: Non, gracias a vos. Nada, moi, moi agradecido, Raquel.
0: Bo día.
1: Bo día.
2: ¿Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descargas a aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Resístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
3: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe, Ecoalf. En Sanjurjo, Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
5: O sábado 16 de maio, Burela convértese en o punto de encontro das palilleiras de toda Galicia, co 16º encontro de palilleiras, organizado pola Asociación As Encaixeiras e o Concello de Burela. A xornada comezará ás 10:30 no Porto coa recepción das participantes e unha gran demostración de traballos. Ás 11:30 terá lugar a inauguración oficial e, ao mediodía, unha degustación de empanada de merluza de Burela. Durante o día haberá visitas guiadas, actividades infantís, música con arume e, pola tarde, unha nova demostración e sorteo de agasallos. O encontro pechará ás 7:00 PM. Un evento que reúne cada ano centos de persoas e que enche Burela de tradición, artesanía e convivencia. Non o perdas. Sábado 16 de maio, 16º encontro de palilleiras en Burela.
6: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
7: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982 211 897.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pues este es un momento perfecto para abrir a nosa sección de Omarca Páxinas e saudar un mércores máis o noso colaborador José Manuel Balín. José Manuel, que tal? Bo día.
2: Hola, muy buen día.
1: Bienvenido. Pues queremos un título, un autor, queremos información toda que puedas.
2: Pues José, como es una data un poco especial, sobre todo este domingo, que es el Día de las Letras Galegas, vamos a falar, lembrar un poco un libro que es el que marcó esta fecha, que es Cantares Galegos de Rosalía de Castro, ¿no? Más que ponerme a explicar un libro que creo que a inmensa mayoría la gente va a no conocer, todo el mundo algún momento lo oímos entero, cachiño de él, encima también tenemos ahí a Mancio Prada que nos lo cantó.
1: Estuvo por la provincia recientemente, en Burela, en Lugo, es verdad, sí.
2: Sí, porque celebraba o 50 aniversario de cando fixo o disco de cando fixo o disco dedicado a Rosalía. Estaba con 50 aniversario de él. Pues nada, vamos a falar un poquillo deste interesante libro, ¿no? Vamos a ver, para falar un pouco, é un libro que nace en 1863. É cando este libro é publicado en Vigo, na imprenta de Juan Compañuel. A data de publicación deste libro non se sabe, a ver, puso o día 17 como fecha oficial, en a que hai dúbidas de que realmente fora propiamente ese día, pero marcou o día 17 como día de publicación. Esa foi a razón porque cando Fernando de Riego, xunto coa Real Academia, decidiron facer o día das letras galegas, decidiron poner ese día porque era o día que se ponía como día de publicación deste libro, non? Este libro ten moitísimas importancias, ¿eh? Vamos a marcar a publicación del marca quizás o día máis importante da literatura galega, ¿no?
1: Sí,
2: que
1: é
2: o día
1: 17
2: de maio, ¿no? É un libro donde empeza a ver o renacimiento da literatura galega. En él, Rosalía significa a lingua demostra que é posible escribir literatura en galego. É o segundo libro escrito en literatura galega despois de todo o abandono que tuvo durante moitos séculos, desde a Edad Media hasta a época moderna, despois da Gaita Galega, que xa falamos de lo de José Manuel Pintos no seu momento, ¿no? Vamos a ver, é un libro de poesía, donde Rosalía vainos un pouco dando súa visión. É unos poemarios a mí parecen a veces bastante tristes, reivindicativos, donde ela ven a falar do mal que é tratada Galiza e os galegos, non? Os problemas de abandono da xente, é un pouco dignificar aquela xente e seu idioma, que era
1: claro,
2: como de tratar. Hai un detalle curioso neso, que eso yo dedica a escritora Fernán Caballero, que non é seu nome propio, como sabe, comento que se dan as mulleres, naquele momento escollían como nomes masculinos para esconder, bueno, era unha época distinta a que temos hoxe, grazas a Deus, non? Seu nome era Cecilia Boll de Faber, era esta escritora española, e falaba de Rosalía que era o ruiseñor de Galicia, con seus poemas daba unha significación, ela falaba moi ben de súa poesía, unha poesía romántica, pero criticaba no idioma que se falaba, ¿no?
1: Claro.
2: Ela dice ese vengo a dicir como ese dialecto que con palabras inteligibles, ¿no? Eso foi un momento, mira, que hai en que Rosalía, unha carta que lle manda a Murguía, dice o seguinte: Fernán Caballero se porta efectivamente como unha plebeya, pero se lo perdono. A ver, había o libro. Ten outra particularidade moi simpática de que o libro Rosalía non, según parece, non sabía que se o iban a publicar hasta que casi iba a salir á calle.
1: ¿Sí?
2: Foi Murguía que foi recopilando todos os os poemas, foi organizando o libro, e foi cando o presentou, e foi levado para pa empezar a facerse, non? Estamos falando de 1863, por, bueno, Vigo era unha ciudad cativa daquel momento, era, estaba moi por debaixo de Lugo, Ferrol, ou sea, todo o contrario, non? Era unha ciudad pequena de este humilde editor chamado Compañel, que, bueno, presentaba na Rúa Real esa pequena imprenta, por, bueno, con Manuel Murguía, empezan a traballar para poder sacar adiante estes exemplares. Os exemplares, os costos son, son cubertos por editores, polo intelectual e político Eduardo Chao, ¿no? Se cree que se fixeron solo 160 exemplares, ¿no? A primeira edición é unha cousa moi moi escasa, ¿no? Vamos a ver, agora vamos a empezar un pouco a falar un pouquiño deses libros. É o que máis me vou a dedicar, como se dice, máis que a falar do libro, de as edicións. Porque o máis importante que ten este libro foi a cantidad de edicións que tuvo. Nos tuvemos a pasuarte nunha compra dunha biblioteca, non? Apareceu nos escondido, tapado cun papel que ponía poesías gallegas, non? Aí encontramos unha primeira edición de Rosalía. Foi unha sorpresa para nós.
1: Que maravilla. Cando foi claro, eso, pues, José Manuel?
2: Pues fará como 3 años atrás. Mira, vamos a poner... Sí, 3 años atrás, porque o ano pasado non foi, o anterior foi cando fixemos o homenaje o día 17 de maio, que a exposición dos cantares galegos de Rosalía de Castro. Ten moitas particularidades, non ese libro, non? Primeiro, o problema de que descubrimos un detalle moi curioso. Bueno, xa tuvemos para ponernos en contacto coa fundación, mandámosle fotografías para que nos confirmaran o que nos pensamos, comprobámoslo folla por folla, o papel, hasta que sí, nos confirmaron tanto a fundación como nos podemos confirmar que era unha primeira edición.
1: Wow,
2: un dos detalles
1: maravilla.
2: Curiosos que ten, que pasan nos libros antigos, unha forma de saber cal son os primeiros libros impresos aos non impresos é os defectos dos cajistas. Os cajistas, daquela, era como unha plataforma donde iban ponendo casi letra por letra para facer o texto, non? Logo, que les pasaba? Que ao ir facendo as impresións co golpeteo da máquina, as letras iban movendo, non? Pois este libro, por exemplo, tenía a particularidade que non lle encontramos ningún defecto. Nos 9-10 que conocíamos, que pedimos fotografías, pues, ao Museo do Povo Galego, pedimos a Universidade de Santiago Compostela, a Fundación Penzol, que nos mandaran fotografías de certas follas que sabíamos que tían defectos para comprobar, e vimos que non tiña defectos. Co cal, chegamos a pensar que é un dos primeiros libros que se imprimiu.
1: Que historia, perfecto.
2: Isto bueno, ten unha particularidade, porque nós creemos que ese libro, por certas razones, tuvo algo que ver con Soto Freire, porque na documentación que nos encontramos o libro, aparecían papeles de que pertenceron tamén a Soto Freire, unhas probas de imprenta, outras impresións, polo que creemos que eso saliu da imprenta de Soto Freire, ese libro. Seguramente al millón unha entrega que lle fixo Manuel Murguía, ou a propia Rosalía, cando, entre teoría, estuveron, que agora está moi discutido, si viviu en Lugo ou se non estuvo en Lugo, non? Hai unha polémica bastante grande, non? Bueno, pois, pues, seguindo desto, síguense facendo edicións, a siguiente, en 1872, esa non vamos a dedicarle moito tempo, a terceira non, vamos a pasarnos a quinta edición, que é unha edición que fai faz en Buenos Aires, e foi a que máis nos costou conseguir.
1: ¿No?
2: Isto foi unha proeza para conseguirla. É un libro casi tamén imposible de conseguir. Ten unha fundación que yo traixo un emigrante que estaba en Buenos Aires pa Galicia, yo deu a fundación. É unha particular moi simpática porque un libro que nós, para conseguirnos, tuvemos que facer unha persona un recorrido de 500 kilómetros porque estaba en Buenos Aires, se hubo que buscar, ir a buscar a Córdoba, otra ciudad de Buenos Aires, para recuperarlo, mandarlo.
1: Bueno, bien merecía pena, ¿no?
2: Sí, y ahora vamos a empezar con los libros especiales, los grandes desconocidos de Buenos Aires.
1: A ver.
2: En 1917 se fai o Día de Galicia en Cataluña, en Barcelona, ¿no? Bueno, pues os organizadores deciden facer unha traducción dos poemas de Rosalía ao catalán, co cal é a primeira vez que un poema, os poemas de Rosalía son traducidos a outro idioma que non sea o galego, ¿no? En 1917 a traducción la fai Joan Martí e Trens. Este, no que fueron os actos, foi entregado este libro aos presentes, ¿no? Ali estuvo, hubo representación, por exemplo, estuvo Luis Peña Novo, estuvo, como se chama, bueno, non me saca o outro nome, nome de la puta. vamos seguindo. Pues bueno, hai unha cosa que a xente desconoce, ¿no? Eu creo, hai alguna. Bueno, foi traducido ao japonés.
1: Ajá.
2: Ao romano, ao búlgaro, ao ruso, ao inglés. E despois hai algúns especiales, por exemplo, mira, hai un detalle, un libro dos que tivemos nós a suerte de conseguir, que unha, que tamén é outro libro que o propia traducción, o propio libriño, a propia versión, tuvo seu lugar. Isto era un poemario que Emilia Bernal Aguero fixo, bueno, unha... En 1964, no, un poco, no, 1937, perdón, y fixo un libro de la traducción al castelán de los poemas de Rosalía, ¿no? Bueno, pues esto resulta que nos, este libro, comprámoslo en Estados Unidos, ¿no? Y comprámoslo en un sitio en Washington, D.C. Bueno, pues a escritora, Emilia Bernal, morreu en no estado de Delaware. Do sitio onde encontramos nosotros o libro, a donde apareceu non hai ni 90 kilómetros. Nos chamou a atención. E despois, por outro detalle, de un escrito que hai allí, creemos que ese libro en particular, perteneceu a Emilia Bernal, ¿no? Bueno, pois pues, despois hai outro tamén moi simpático, que é o Forest Nothing británico, que fai unha edición especial ao inglés do libro, ¿no? En total, eu calculo, nós chegamos a ter sobre as 120-125 edicións distintas. Eso chama a atención que tuvo o libro, a repercusión que tuvo. Tamén foi, por exemplo, estou vendo agora aquí ao italiano, en 1958, pero estamos falando xa de edades tempranas, porque 1917, 58, 37, xa empezou a ser traducido a outros idiomas, ¿no? Vamos a ver, en resumen, estamos falando do libro que máis importante da literatura galega.
1: Sí, sen dúbida.
2: O que máis nos hizo sacar, o que nos sacou, é dicir, oxe, ti vas fora, a persona galega máis conocida son Rosalía de Castro, Castelao, ¿no? Unha que xente que casi todo o mundo os conoce.
1: Sí.
2: Bueno, pois pues, eu creo que é un libro que, oxe, merece a pena, con esta fecha e todo, volver a recordarlo, porque aparte de ser un libro precioso, aparte coller o disco de Amancio Prada, é paso que se está lendo, pois escutando tamén a música deste gran cantautor leonés. Bueno, é a recomendación que toco este día. Bueno, tamén decir a xente que estes días hoxe comeza a feira do libro de Lugo.
1: Sí.
2: Hasta o domingo, pois podrán vir ali na Plaza Mayor, poder visitar, comprar e mercar algún libro.
1: Por suposto, que hai que facelo, hai que mergullarse na lectura, que aporta moito na vida, é importante sempre. Nos, por eso apostamos aquí tamén por seccións como esta do Marca Páxinas, que nos encanta. Pois un prazer coñecer tantos detalles descoñecidos desta maravilla de literatura galega. Moitísimas gracias, José Manuel, e que teñas unha recta final bonita desta semana especial, vale?
2: Deña, pois un saúdo e grazas.
1: Biquiños.
2: Ahora.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: O sábado 16 de maio, Burela convértese no punto de encontro das palilleiras de toda Galicia co 16º encontro de palilleiras, organizado pola Asociación As Encaixeiras e o Concello de Burela. A xornada comezará ás 10:30 no Porto coa recepción das participantes e unha gran demostración de traballos. Ás 11:30 terá lugar a inauguración oficial e, ao mediodía, unha degustación de empanada de merluza de Burela. Durante o día haberá visitas guiadas, actividades infantís, música con arume e, pola tarde, unha nova demostración e sorteo de agasallos. O encontro pechará ás 7:00 PM. Un evento que reúne cada ano centos de persoas e que enche Burela de tradición, artesanía e convivencia. Non o perdas. Sábado 16 de maio, 16º encontro de palilleiras en Burela.
2: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8:00 PM no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo. Este domingo 17 de maio, Barreiros énchese de vida no Mercadiño de Primavera, unha xornada especial para celebrar tamén o Día das Letras Galegas. Dende as 11 da mañá, música en directo co grupo de gaitas O Arco da Bella e os Mustélidos e Francelop cun repertorio íntegro en galego. Haberá degustacións con razas autóctonas, obradoiros gratuitos de plantas e flor seca, actividades infantís, manualidades e o posto divulgativo Lambiscadas Científicas para aprender ciencia dun xeito divertido. E para pechar o día, actuación do coro Airiños do Mar e o tradicional sorteo de cestas. Este domingo, o Concello de Barreiros, coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, convídate a vivir o Mercadiño de Primavera. Música, sabor, tradición e ciencia para toda a familia. Non faltes. Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descargas a aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Resístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
3: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Feuert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 euros. Ven a Feuert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuert, nos movemos contigo.
2: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

Pimpinela de ti. A canción é Hermanos de Pimpinela. Pois nada, dicir que a música ás veces tamén ten como unha misión, que é emocionar. Espero que lles guste, que vai con todo o meu cariño para os dous. Un saludo, adiós, hasta semana.

0: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
1: A Fisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
2: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
1: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
2: Pide o pasaporte de Fisa Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
3: Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
4: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
3: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
5: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
6: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
7: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo, Vilalba, tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na Rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Cinco y media, seguimos compartiendo juntos esta tarde de miércoles 13 de mayo contigo aquí en Radio Voz. Vamos a Cedeira, ahí está Fernando. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos evolucionando?
2: Pues vamos muy bien.
1: Sí.
2: Cada día mejor, o sea que de un día para otro esto...
1: Nótase.
2: Hay un pequeño cambio, sí.
1: Para bien, qué maravilla.
2: De verdad que sí.
1: Canto nos alegramos.
2: Ainda yo dije a Mari Carmen cuando vin a andar por la mañana, y dije, bueno, o si se de un pasillo más largo, y anótame mucho mejor. O sea que...
1: Qué bien.
2: A cosa parece que,
1: responde,
2: que va ahí...
1: Responde todo. Qué bien.
2: Que va ir respondiendo.
1: Pues nada, o próximo xa é correr, ¿eh? Vas camiñando, camiñas máis, e dentro de nada xa faz maratós.
2: Sí, bueno, eu xa lle dixen a outro que hai aquí tamén, así, pero ele leva máis tempo, porque é máis, o dele é máis complicado, porque foron as dúas, e va, ten un poquinho máis do problema, e dixen eu, veña Luís, que temos que prepararnos para o maratón para a patrona.
1: Ah, claro que sí, home. Pero esta semana hai festa, Cedeira, fan San Isidro ou non por aí?
2: Esta semana, sí, empeza, sí. Penso que o viernes.
1: Bueno, aí podes ir así un pouquiño para un lado, para outro, como sole decir, non? Así despaciño. No. Despois para agosto...
2: Vai ser da calle para casa.
1: Bueno, en agosto xa lle das un pouco máis meneo, ahora bueno, despaciño.
2: Para agosto penso estar... Pare como vou, cuidado, que isto...
1: Sí, home, sí, porque vas ir para atrás, sempre para diante.
2: Pero, bueno, eu penso que isto que vai para ben, o sea que...
1: Que ben.
2: A ver, viernes que teño que facer curas, entonces, a ver se me poden sacar xa algúns.
1: Porque realmente, que foi? Tema de prótesis, foi tema de hernia, que foi exactamente?
2: No, é unha prótesis,
1: Ah, unha prótesis de cadeira, puxeronche.
2: É unha prótesis, sí.
1: Bueno. Pues nada, eso todo o mundo queda ben, xa verás.
2: Unha prótese de Madrid, xa dixeron a Mari Carmen que era unha prótese moi boa, xa que...
1: Además, ahora estás novo, ahora como se si tuveras 25, entón, claro, estás de estreno de cadeira nova.
2: Ai, así que... Dios.
1: Así que non hai disculpa.
2: Donde van os 25?
1: Están aí.
2: Pero bueno.
1: Pois pues alegrámonos moitísimo, Fernando. Imos poñerche entón unha cancionciña para seguir así de ben, que te apetece?
2: Bueno, vamos poñernos unha canción un pouquinho así, un pouquinho especial, porque hai por aí a xente un pouquinho especial. Desde el fondo de mi alma, de Rafael.
1: Vale.
2: Entonces vamos yo a dedicar a estes jovencitos que están de aniversario o sábado, Miranda e Deli, e para toda a súa familia. Un abrazo moi grande, que o pase moi ben e que sean moi felices. Con moita suerte... E bueno, e seguir sumando. E despois vamos yo dedicar a miña enfermera Mari Carmen, que me está levando a cousa moi ben. E despois vamos a dedicar a Pilar de Paredes, porque é verdade que temos unha neta da edad dela.
1: Pilar de Lugo foi a que dixo eso.
2: Pilar de Lugo,
1: Pilar de Lugo, sí.
2: E temos, claro que ten, a Paulinha ten 12 anos, igual que a neta dela. Pero sí que é verdade, vai para ela tamén. Ana de Coruña, que non perdan a esperanza, porque eu, en realidad, levaba un ano e medio esperando,
1: Xa.
2: O que pasa que agora, últimamente, as cousas agilizaronse moito. Non sei, ouvir unha cousa que estaba un pouquinho fastidiada estaba, que estaba moi dañada a cadera. Entón, ao mellor aí, pois ao mellor agilizaron un pouco. Ou dei que a persona que era humano. Entón, iso tamén val moitas veces, moitas... Axuda moito. E despois vai para Mari Carmen de Valdeviño, José de Ordes, un abrazo para eu tamén. Balbina de Tordoia, que non podemos, bueno, pois xa está, agora xa está, agora a descansar e ver...
1: Que vergonza, bueno. Fernando, que vergonza. Eu xa non digo nada, que... non quero meter o dedo na ferida.
2: Non se pode meter, pero eu sigo dicindo. Para min, hai xente aí dentro por non molestalos moito, para min é unha banda,
1: xa,
2: nada máis.
1: Xa, por eso,
2: nada
1: máis.
2: Xa por non decir outras cousas, pero bueno.
1: É que é verdade, é que non hai vergonza, porque
2: eu penso,
1: levar esa camiseta e xogar no Real Madrid, tenes
2: todos ese... todos os equipos merecen un respeto, todos os xogadores merecen un respeto, pero todos os equipos ou todos os clubs merecen un respeto, me parece, porque eu penso que lle están pagando unha millonada de diñeiro para facer o que fan. Así que eu con eso penso que xa os critiquei bastante.
1: Limpeza.
2: Eu penso, eu para min, unha limpeciña grande é que veña xente con ganas de traballar, con ganas de respetar o club, porque hai xente aí dentro que non respeta un club que para min é un dos mellores de Europa, pero bueno, cada un ten as súas ideas, e bueno, que eu respeto de todos, cuidado, que con isto non digo que o Madrid é sem o mellor que o Barcelona,
1: bueno,
2: pero
1: os datos
2: que
1: están aí.
2: O Atlético de Madrid,
1: as cifras están aí tamén de títulos gañados, quero decir, que é un grande, está claro.
2: Claro,
1: está
2: por claro. Iso digo eu. Entonces, eu penso que este ano que avergonzaron o club. Avergonzaron o club. E diríase de avergonzar eles. É nada máis. Mas xa non quero dicir máis
1: o
2: nada.
1: O peor é a afición e demais.
2: Afición, eres, afición, sí. Que está...
1: sufrindo por eles.
2: Gasta unha porrada, sí, de diñeiro, que ao mellor quítanse de outras cousas, para ir ver un equipo que tal, resulta que van ver un equipo dunha pandilla de non sei de que, bueno.
1: Os da pandilla, bueno, poñenlle máis ganas que eles. Pasa que, bueno, si sí, la vida está, é cuestión de mentalidad, de cabeza, de non sei, moitas cousas.
2: Eu non sei, bueno. E despois vai para ti e máis para Lucía. E vamos deixar o fútbol.
1: Gracias.
2: Non...
1: Moitas gracias, Fernando. Pois unha aperta enorme.
2: Un abrazo moi grande.
1: A seguir
2: grande.
1: Ben. Chao.
2: Veña, chao.
1: Seguimos con Rafael, desde el fondo de mi alma.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Este domingo 17 de maio, Barreiros énchese de vida no Mercadiño de Primavera, unha xornada especial para celebrar tamén o Día das Letras Galegas. Dende as 11 da mañá, música en directo co grupo de gaitas O Arco da Vella e os Mustélidos e Francelo, cun repertorio íntegro en galego. Haberá degustacións con razas autóctonas, obradoiros gratuitos de plantas e flor seca, actividades infantís, manualidades e o posto divulgativo Lambiscadas Científicas para aprender ciencia dun xeito divertido. E para pechar o día, actuación do coro Airiños do Mar e o tradicional sorteo de cestas. Este domingo, o Concello de Barreiros, coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, convídate a vivir o Mercadiño de Primavera. Música, sabor, tradición e ciencia para toda a familia. Non faltes.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
0: Radio Voz Sarria, 98,2.
1: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
3: O sábado 16 de maio, Burela convértese no punto de encontro das palilleiras de toda Galicia co 16º Encontro de Palilleiras, organizado pola Asociación As Encaixeiras e o Concello de Burela. A xornada comezará ás 10:30 no Porto coa recepción das participantes e unha gran demostración de traballos. Ás 11:30 terá lugar a inauguración oficial e, ao mediodía, unha degustación de empanada de merluza de Burela. Durante o día haberá visitas guiadas, actividades infantís, música con arume e, pola tarde, unha nova demostración e sorteo de agasallos. O encontro pechará ás 7 da tarde. Un evento que reúne cada ano centos de persoas e que enche Burela de tradición, artesanía e convivencia. Non o perdas. Sábado 16 de maio, 16º Encontro de Palilleiras en Burela.
0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.

0: 7 y 28, vamos a Rodeiro, ahí está Josefa. Hola, Josefa.
1: Hola, Susana, guapa, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
1: Pues por aquí maravillosamente también, de momento.
0: ¿Hay tortilla o no hay tortilla hoy?
1: Está soleado, ay, hoxe non.
0: Hoxe non.
1: Si comemos todos os días tortillas, como nos poñeremos, cariño?
0: Non sei, eu comería todos os días, porque a mí me encanta.
1: Bueno, sí, polo que gusta, pero bueno, chega un momento que tamén se aburre. Aunque sea unha comida que guste ben, hai que variar un pouquiño, porque senón...
0: É verdade, hai que variar.
1: Siempre a mirma tamén non.
0: Bueno...
1: Mira, eu, pois poucos que somos, gusta variar.
0: Faz ben,
1: digo,
0: faz
1: bueno, hoxe fixen isto, mañá que fago, e pois o que teño pensado é solucionado, xa parece que durmo tranquila.
0: Xa un alivio, non?
1: Saco algo do congelador, como sea, digo, bueno, pois vou facer isto. Sí, porque sempre dunha mesma cousa, yo roxo tampouco, meu marido tampouco me quere comer así todos os días a mesma cousa, eh?
0: Hai que variar.
1: Non te creas. É moi finicote.
0: Bueno, entonces aí de comida cámbiase, o que non se cambia de parella, eso sí que é para toda a vida.
1: Eso sí, que cambie de comida, que me pide que cambie de comida, pero a parella...
0: A parella, eso non aburre.
1: Que tamén eu aguanto a él.
0: Bueno, está ben, e sobre todo hai que variar, por suposto, un poquiño de pescado, de carne, de verdura, todo, claro,
1: ah,
0: evidentemente,
1: claro, sí. Non pode faltar o pescadiño tamén, ben seguro que sí.
0: E logo tendo cousiñas da casa, como tes por aí, pois pues, moito mellor, muller, claro que
1: verduras,
0: sí.
1: Claro. Verduras que temos na horta fresquiñas, que eso é un privilegio.
0: Dende logo, claro que sí, moito. Comentábamos antes con Juan Manuel, claro que.
1: Pues
0: bueno, pois pues nada.
1: Tamén estaba facendo noches.
0: Ah, sí.
1: O sea, facéndoas. Claro, pelándoas, preparándoas, e meto nun botiño hermético e ao mesmo tempo estaba lle dando o teléfono, digo, porque se me pasa como as outras veces, polo menos non me perdo tempo, pelo as noches.
0: Ai, mira, que ben, faz todo a vez. E así xa non
1: hai que... Estaba lle dando e máis pelando.
0: Xa non hai que pelar, xa comes todo xunto. Cando se come,
1: desayunámolas xa... a mañá, co desayuno metémoslle tamén unhas pouquiñas noches.
0: Ah, moi ben.
1: E se están preparadas, pois xa facemos, pero... Si hai que se poñer a pelalas ao momento, pois pues así pasaríamos sin elas.
0: É verdad, pois pues mira que boa idea. Moi boa idea.
1: Sí, sí, sí.
0: Moi boa idea. Sí, sí, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Ya agora imos logo á canción, a ver si espero que o amador a escoite, e máis a todos os que lle vou dedicar.
0: E que canción queres?
1: Eu da como lle chaman? María del Monte, que xa fai que non... Que non cantou esa, a ver.
0: E cal queres de María del Monte?
1: Estou cantando. Que non me recordo.
0: Cántame.
1: Como se titula, fala de caballo e a súa yegua. Ou o seu caballo e a unha yegua, ou algo
0: Pero
1: así.
0: Non é a de cántame, me dijiste cántame. Cántame polo
1: no,
0: camino,
1: esa non. Esa non. Caballo. E caballo que se enamorou da súa yegua e... E despois nace un potriño, fala así, é moi simpática.
0: Xa, e se enamoraron dos caballos, e se amaron dos caballos, a canción.
1: E se amaron dos caballos, será.
0: E se amaron dos caballos, sí, señora, esa mesma.
1: Bueno,
0: entón vai para Amadora e para que máis?
1: Pa Amador, por fillos, por netos, por noras, para Rosita de Bardelás. E xa avisei, e digo, espero que me deixen oír, porque teño aquí xente. Digo, bueno... Pois, xente tamén hai que atender. É para todas as miñas amistades, da amiga da gimnasia, amiga de antes da coral, para de Rodeiro, para Torre de Carguentes, e para todos esos. Os familiares, a miña cuñada, que a mellor tamén está oindo, Clarita, para todos esos. E para vos, e que pasedes un fin de semana excelente, porque me parece que vai estar bo día, e nada máis.
0: Pois igualmente, para aí para todos, Josefa, gracias por chamarnos, e un biquiño grande, vale?
1: Igualmente.
0: A seguir a escoita, poñemos a canción, vale? Gracias, Josefa, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Chiquetete llegamos a las 7:41 minutos. Nos vamos hasta Ourense. Desde allí nos llama Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien. ¿Cómo va la tarde por ahí?
2: Bueno, ahora, hoxe por menos non chove, pero ya tuvemos unha tarde de perros.
1: Sí, molladiña toda a tarde. Bueno, pues hoxe temos unha tregua a chuvia. A chuvia parece que vai dar unhos días así de descanso. Frío, eso sí, non vai frío por aí?
2: No, hoxe non. Hoxe non vai frío por fora.
1: Bueno, mellor, mellor. Pues hai que aproveitar entonces. E que canción queres, Pilar? Contame.
2: Come unha de Spars de Os Ojitos Verdes. Ou...
1: El de Los Ojos Negros de Spars.
2: Ou negros, sí.
1: Negros, negros, moi ben. Sí. E para que lle dedicas?
2: Pa miña amiga, a Miss Perina, que xa te estaba, estuvo te chamando, e sonaba o teléfono, pero non lle coñeste, xa despois xa chamei.
1: Ai, gañaxe de ti entonces, a Miss Perina. Mira ti, canto tempo hai que non as coitamos.
2: Bueno, escoitaste la ainda, non hai moito, que chamou e coñeste yo, pero eu levo te chamado e nunca me coñetes o teléfono.
1: Bueno, xa hai tempo, xa hai tempo que non falamos con Visperina, uns días bastantes, eh?
2: Bueno, se acaba habrá un mes.
1: Por eso, un mes ben fai, pode ser, pode ser. Bueno, pero alegrome que estedes aí igual escoitando. Moitas gracias, Pilar.
2: Bueno, nos escoitamos o mismo, aunque non nos collades o teléfono, ás veces xa nos aburrimos de tanto lledar.
1: Claro, nos o teléfono collemos, lo que pasa que dun en un, entonces claro, non coincide, entón claro, hai que insistir máis. Bueno, pois moitas gracias por chamarnos a Visperina, mes a ti, vale, Pilar.
2: Vale.
1: Viquiños, hasta otro día.
2: Igualmente,
1: chao.
2: Ala, chao.

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya. Hola, Lola, buenas tardes.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Estoy admirada de ti porque haces de psicóloga, haces de todo, animando a la gente, bueno.
0: Gracias, Lola, muchas gracias. Estás en Coruña, ¿no?
1: Sí, vivo en Coruña, sí.
0: Bueno, pues muchas gracias por llamarnos.
1: Son de Terra do Queixo, pero...
0: De Arzúa eres.
1: Pero xa sou máis da Coruña, que vin con 17 anos e vou cumplir 83, así que mira.
0: Estás feita unha nena, entón?
1: Bueno, non me queixo, outros tan peores que a min. Bueno, non me queixo.
0: Eso que eres de, no boa, hay... eres de boa terra, entón será por eso, non?
1: Nada, hai que conformarse co que hai.
0: Sí, muller, sí. Bueno, que canción queres escoitar ti, Lola?
1: Mira, quero de dedicar a miña irmán a do barco, María. A de esta canción que é do asturiano que dice caminando por los caminos de Europa ou algo
0: caminando
1: así.
0: Por la vida.
1: No, por los caminos de Europa o de o sea, non sei.
0: Non sabes. A ver, pois pues te digo eu, non sei se si, é un asturiano que canta a canción.
1: Sí, debe de ser de, pero de será... Víctor Manuel, ¿no?
0: Asturias de Víctor Manuel, ¿será?
1: Sí, pero es por los caminos del norte o algo así.
0: Luego hay Viento del Norte, dos hermanos Agüero, que otra distinta.
1: Ah, bueno, pues será esa, porque le gusta a él moito.
0: Viento del Norte, ¿será entonces?
1: Debe de ser, sí, creo que sí.
0: Vale, pois pues esta é de Cantabria máis, Viento del Norte, vale. Dos hermanos Agüero, se non te metemos varias de Víctor Manuel, temos logo tamén Por los caminos de la vida, pero dos satélites, entón non sei, claro, hai tantas con caminos.
1: Pero, o sea, camiñando por los caminos de o sea, eso, aprendí esta canción ou algo así.
0: Esa xa me sona máis
1: de... Los caminos del Norte, me parece que dice.
0: Esa xa me sona máis de Víctor Manuel,
1: Sí, de Víctor Manuel, sí.
0: Lo que pasa que non sei, a ver, me vou mirar cal pode ser o título, pero con esa letra... que hai unha que se chama Por los caminos del norte, pero non é de Víctor Manuel, Por los caminos del norte, espera, déxame mirar. É que claro, a non ter detalles non a dou encontrado desta maneira. No. Por los caminos del norte, a ver, déxame ver... No, non é de Víctor Manuel. A ver, de Víctor Manuel que diga o tema de caminos. Necesitaba...
1: Dice, por los caminos del norte aprendí esta canción ou algo así. Algo así dice.
0: A ver, e me dís que seguramente que é de Víctor Manuel. A ver,
1: é camino... Sí, de Víctor Manuel é ese.
0: Allá arriba al norte será o mellor.
1: Bueno, si poñe un L.
0: E que se lle gusta un asturiano, se lle gusta a Víctor Manuel, pode que sexa esta, unha que se chama Allá arriba al norte. A maior é esa.
1: Ela gustalle de Manolo Escobar moi tamén.
0: Bueno, pois poñemos a Víctor Manuel, porque se si é asturiano e fala dos camiños e do norte, seguramente será esta. Vamos probar porque sí. Chámase Allá arriba al norte, así que imagino que será esta, vale?
1: Bueno,
0: para tu irmá, entonces, Lola, sí.
1: Sí, moitas grazas.
0: A ti por chamarnos.
1: Eres un amor,
0: Gracias de corazón, Lola. Gracias bueno, por o teu cariño, moitos
1: te
0: bicos.
1: Todo, hai anos que eu escoito,
0: Sí.
1: Sí, pero bueno, empecé a chamar ahora porque miña irmá, ela tamén me dedicou algún a mí, ¿no sabes?
0: Claro.
1: Digo, porque non é o ela.
0: Claro, claro que sí, pues nada, aquí estamos, pero, ya sabes.
1: Pero escoito-vos todas as tardes, pero vexo que far de psicóloga, que a xente che conta os seus problemas, e ti sempre tes unha palabra adecuada, que bueno é ter xente así, cariño.
0: Ai, que va, psicología nada, eu non estudio psicología, eu xornalismo e nada máis, pero bueno, facemos o que podemos, pero sin quitarlle mérito aos que son psicólogos de verdade, que sí que saben, non simplemente falamos como sabemos, pero sin ter especialidade, non temos especialidade.
1: Solo por ter a amabilidade de escoitarnos xa eres un amor.
0: Moitas gracias, Lola, gracias de corazón, que amable.
1: Vale,
0: un biquiño, chao, ata luego. Chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: O sábado 16 de maio, Burela convértese no punto de encontro das palilleiras de toda Galicia co 16º encontro de palilleiras, organizado pola Asociación As Encaixeiras e o Concello de Burela. A xornada comezará ás 10:30 no Porto coa recepción das participantes e unha gran demostración de traballos. Ás 11:30 terá lugar a inauguración oficial e, ao mediodía, unha degustación de empanada de merluza de Burela. Durante o día haberá visitas guiadas, actividades infantís, música con arume e, pola tarde, unha nova demostración e sorteo de agasallos. O encontro pechará ás 7:00 PM. Un evento que reúne cada ano centos de persoas e que enche Burela de tradición, artesanía e convivencia. Non o perdas. Sábado 16 de maio, 16º encontro de palilleiras en Burela.
2: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8:00 PM no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo. Este domingo 17 de maio, Barreiros énchese de vida no Mercadiño de Primavera, unha xornada especial para celebrar tamén o Día das Letras Galegas. Dende as 11:00 AM, música en directo co grupo de gaitas O Arco da Vella e os Mustélidos e Francelop cun repertorio íntegro en galego. Haberá degustacións con razas autóctonas, obradoiros gratuitos de plantas e flor seca, actividades infantís, manualidades e o posto divulgativo Lambiscadas Científicas para aprender ciencia dun xeito divertido. E para pechar o día, actuación do coro Airiños do Mar e o tradicional sorteo de cestas. Este domingo, o Concello de Barreiros, coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, convídate a vivir o Mercadiño de Primavera. Música, sabor, tradición e ciencia para toda a familia. Non faltes. Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descargas a aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Resístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
3: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: De Redondela nos vamos a Celanova. Desde allí nos llama Isabel. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana. ¿Qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Por aquí bien, gracias.
0: Bueno, ¿o se te soliño por ahí?
1: Muy pouquiño, Susana.
0: Muy tímido, no me digas.
1: Sí, sí, sí. Y onta a tarde que hay una tromba de agua que no veas.
0: Bueno, pues ahora está vindo así de agua o mes de mayo.
1: Eu non sei o tempo. O tempo está cambiado.
0: Xa. Bueno, a primavera xa sabes que é así, moi cambiante,
1: Pero o mes de abril tuvámoslo buenísimo.
0: Claro, o tema é que suele ser ao revés. Ven peor marzo e abril, despois me llora un pouco para maio. Pero foi ao revés, foi ao revés.
1: Exacto.
0: Cando pensábamos que íbamos para o verán, volveu o inverno.
1: Volvemos. Mira, eu ainda teño a calefacción posta, Susana.
0: Claro, é que a noite vai frío pola mañá tamén, Si entendo.
1: Exacto, a noite aquí fai fresquiño.
0: Hai humidade, si, hai que abrigarse. E para estes días dan que baixa bastante a temperatura, tamén, sí.
1: Ainda vai baixar máis?
0: Din que sí, que non vai chover tanto, pero vai facer frío, así que, bueno, pues mira, unha por outra.
1: Por favor, en fin, este tempo acaba ca xente, acaba ca flores, acaba con
0: eso
1: todo.
0: Eso é o problema. Nunca chegou os flores tampouco.
1: Susana.
0: No.
1: Pudriron.
0: Caramba.
1: Sí.
0: Qué pena.
1: Entón, pero bueno, non se pode facer nada.
0: No, contra iso non, está claro.
1: Eso.
0: E bueno, ti como estás? Que te noto así un poquinho a voz tomada.
1: Ainda non pasou a tos.
0: Ai, Dios mío.
1: Ainda non pasou a tos. Parece que xa pasara, pero esta tarde ainda me volveu dar. Eu non sei se son os anos ou que pode ser.
0: Que va, son toses cariñosas que chegan e quedan con un tempo e non marchan. E parece que marchan, pero volven. Outra vez dan así ataquitos.
1: É increíble, porque parece que xa estaba ben. E esta tarde xa me deu tos outra vez. Dixe mo marido, ya estás outra vez? Pois sí.
0: Nin que te quixeras. O sea, pero eso ven solo, claro.
1: É todo culpa do tempo, que veña o sol.
0: Co sol pasa a tos, non?
1: Pois sí. A nin sobre todo.
0: Bueno, pois pues, ibas poñer unha canción fin, a ver se así pasa, Isabel. Que te parece?
1: Bueno, pois, hoxe vou te pedir unha en francés. A ver se a ti veras, que me encanta esta canción. Porque resulta que fixo anos o mes pasado que nos deixou Christophe e Salvatore Adamo, que cantan en dúo.
0: Sí.
1: E a canción titúlase Jour de Lumière.
0: Vale. Me sale outra daqui de amor que cantan os dous, pero isto...
1: A ver se ti veras, se non pomos outra.
0: De Adamo. Adamo tamén está seguro, verdad?
1: Sí, canta con Christophe.
0: Sí, efectivamente, sí que me aparece dos dous. Sí.
1: Apareceu, sí. Moitas gracias, sí. Que me encanta.
0: Pois poñémola. E para quen a dedicamos, Isabel, hoxe?
1: Pois mira, hoxe vai dedicada para Gloria de Valladares, para Amalia de Lalín, Carmela de Ourense, Divina de Ferrol, Carmen de Cespón, para ti, Lucía, Raquel, Víctor e todos os ointes de Radio Voz.
0: Moitas gracias, Isabel. Pois un biquiño grande e a mellorar. A ver se a próxima vez que falemos estás mellor xa, curadiña de todo.
1: Vale, moitas gracias, Susana. Espero.
0: Esperemos que sí. Biquiños de forza, vale. Ata a próxima.
1: Otro biquiño para ti e feliz fin de semana.
0: Igual, gracias. Isabel. Chao.

0: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
1: A Cisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
2: Faite co teu pasaporte, merque, consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
1: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
2: Pide o pasaporte de Cisa Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
3: Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
4: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
3: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
5: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
6: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
7: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na Rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.

0: Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Soy Antonio Coruña, ¿qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, viajando un poco. Bueno. Estamos escuchando ahí atentamente a música portuguesa. Bueno. ¿Qué tenemos esta noche? Muy agradable.
1: Bueno, pues yo y nada de viaje, así que... Que bueno, es curioso porque si comentábamos na comida, comentábamos un grupiño, ¿no? Había un rapaz de Ibiza que está estudiando en Barcelona, ¿no? Comentaba sobre así gracias o turismo, ¿no? Decía que en concreto que en Mallorca xa non hai chan para construir vivendas turísticas, non? Que ahora o que suelen facer, pois é, si ya está, pois reunirse pois varias personas que teñan unha parcela que xa a tiñan comprada de fai anos e tratar de construir pois unha casa, non? E el no tema de que pasaría ali nas illas si o turismo fose decaendo, non? Porque non teñen outra cousa, non? O sea, viven pois únicamente do turismo, e iso é verdade, non? Porque ocorre prácticamente, non? Bueno, pois este país pois un dos motores principales pois é precisamente o turismo, claro que o é, non? O que pasa é que agora mesmo tamén está cambiando un poquinho a forma de ir a facer turismo, non? Por exemplo, de ir a facer turismo a nosa esquina, non? Entonces, resulta que hai un aliciente que é a comida, non? E aparte que co tema do cambio climático parece que un pouquiño de máis horas de sol parece que temos por esta esquina, e parece que en outros sitios pois chove a veces desaforadamente, ¿no? Bueno, pois parece que cambian un pouco as cousas, pero cambian en ese sentido para mal, ¿no? Pero bueno, que a xente veña aquí, que veña a xantar, que veña a facer un turismo pois de enxer Andorra, pois a mí pareceme ben, porque de sempre deixar cartos, non? Hai outra forma de viaxar, que a mellor tampouco é para facer turismo, non? E o que supuxo este ano pois para Vigo no tema económico, que o Celta xugase unha competición europea, non? Entonces a xente que se achega de outros países pois para ver un partido de fútbol, non? E para ver un partido de fútbol que normalmente se xoga pois sobre as nove da noite, pois o normal é que veñas o día anterior, e que ese mesmo día pois non te vayas, non? O sea, que estés pois non tres días completos, pois sí que deambules pola cidade durante tres días. A veces esas cosas resulta que ve unha partida de hinchas que empezan a romper cousas. Entonces, bueno, pero normalmente suele deixar cartos, ¿no? Porque veñen aquí, por exemplo, mil aficionados de outro equipo a Vigo. Son un montón de cuartos que quedan, ¿no? O sea, que se deixan aquí. Bueno, pues eso é outra forma de viaxar, bueno, que posiblemente tamén haya que ter en conta, non? Eu agora en estes instantes, bueno, pois a miña forma de viaxar tamén cambiou un pouco, non? Porque agora tamén me movo polo inserso. Entonces, bueno, sí, pois sí. Ao mellor polo inserso fago un par de viaxes ao ano, e ademais de balneario pois fago outros dous. O sea, que agora me estou movendo, inda que movendo desa maneira, non? Inda que tamén me podo mover de outra maneira tamén, sin ser por un senso, non? Decir a onde me apetece, pois coller e marchar, non? Agora mesmo digo sempre, pois, a sitios que me gustaría ir, un Islandia, non? Do que sempre sempre, sempre falo, eu te podía ser precisamente a Antártida, non? Dende logo hai algo que non podo ir que a Luna, pois entonces ese teño que seguir mirando dende aquí abaixo, non? Pero bueno, sí que me gustaría, non? E me gusta viaxear, non? E máis me gusta muitísimo ir a Portugal, que tamén o digo moitas veces, non? En Portugal, pois a min gusta me ir. Son feliz a donde vou, porque además vou normalmente con sentido, sabendo a donde vou e a donde quero ir. Bueno, pois eso sí que me gusta, non? O turismo de risco, bueno, pois ás veces o risco é serio, non? E ás veces pois vas a un sitio donde a mellor pasas encerrado, ¿no? O sea, quero decir, por o motivo que se sea, ou pasas encerrado ou pasas pois en risco físico, por exemplo, porque vayas a un país no que de que pode haber unha guerra ou algo ou un mal ambiente político e social. En ese sentido, o turismo de glaciares tamén é un turismo de risco, entre outras cosas, porque non sabes onde vas a ter a brecha e colarte, por exemplo, que é un risco grande, porque ainda que parezca que non, se mova moi moi moi moi despacinho, móvese e rompe, non? Eso, bueno, pois é un turismo de risco, e por lo que estamos a ver estes días co barquiño, pois ir a Antártida tamén supón algo, sobre todo onde colles, non? Donde colles o...
0: Pois fíxate que é un tema que non tratamos especificamente neste asunto, porque facíamos unha panorámica máis ampla e todavía queda moito ano antes das temporadas turísticas, pero é verdade que unha das cuestións nas que habería que deterse un rato, últimamente, seguro que en próximos anos, ten que ver precisamente co tema saúde e turismo. Turismo e saúde. Por certo, non de agora. Bueno, chamame a atención, se está a falar de outro cruceiro tamén francés, con algún caso de norovirus, etcétera, etcétera. Moitas persoas, cando ven certos titulares e certas campañas, non? Que están xurdindo estes días, non sabemos moi ben con que obxectivos, non lembran e ignoran que levamos moitísimos anos viaxando a todas partes e non contamos moitos os efectos secundarios de viaxar. Hai moita xente que volta a casa con gastroenterite, por exemplo. Pero non o conta, claro, porque non cadra, non? Habitualmente contas o ben que o pasaches, e se lle contas o mal que o pasaches foi os cercanos, non? Pero moitas persoas veñen para casa efectivamente con enfermidades. Hai xente que ven con picaduras de certos insectos que tamén transmiten algunhas enfermidades. Isto pasa. Hai xente que vai a países e, bueno, hai quen se preocupa de levar unha pauta de vacinación e hai quen non. Por exemplo, hai xente que fai caso omiso aos consellos que lle dan. Coidado ca auga do grifo. Coidado coa comida que compres na rúa, etcétera, etcétera. Ten estas pautas, ten estas perspectivas. Coidado que a comida crúa, porque efectivamente a xente do lugar, os nativos, nativas, están afeitos pois a certos microorganismos, pero ti non. Bueno, habería que decir yo mesmo, claro, os que veñen aquí, quizáis pois tomen certos alimentos, etcétera, non? Isto non é nada novo. Bueno, pois hai xente que presta atención, que ten cuidado, e hai xente que non. E quizáis se xeste un bon momento pois para chamar, non, a prudencia, chamar a bueno, pois a informarse, tomar medidas, saber algún risco, non, o que te expós cando vas a certos lugares. Este tipo de cousas supónse que o viaxeiro máis ou menos, non, pois acostumado, non, e afeito a estas cousas, pois xa sabe, e xa pregunta por si acaso.
1: Pues sí, ahora de que dices con tocar...
0: Antes de alarmarse, decir, norovirus, bueno, gastroenterite y algunas cosas. Lo que pasa es que, claro, una gastroenterite también te puede llevar por diante, creo.
1: Sí, conto cuatro casos, esteño muy, muy cerca.
0: Veña, veña. Estamos en Radio Bocina, nos puedes chamar. Adiante.
1: A miña nora quiere llegar pronto o Club do 100, está en los 96, creo, ¿no?
0: Sí.
1: Este barco, ellos navegaron en este barco a Antártida desde Argentina, ¿no? ¿Vale? Pero otras cosas que les ocurren, ¿no? Ela lle gustou ou tiña ganas de ir a Haití, tiveron que ir con guardaespaldas, non? O sea, quero dicir que que foi así, tiveron que contratar guardaespaldas. Pillaron gastroenteritis no clima de Haro, por ejemplo. De aquel es un... Les ponen todas las cantas vacinas, pueden usar. Y luego hicieron un turismo muy muy perigoso, ¿no? Y comentaba, yo creo que ahí atrás, en dos programas, ¿no? A pérdida de una perna de un médico alicantino, ¿no? Nun viaxe que faz, pois faz ao Caribe o que ao sitio donde vas, pois invítate a practicar submarinismo con tiburóns, non? Con queñas, non? Entonces o que fai esta xente para que se aproximen as queñas e cebadas, non? Entonces botan comida, ¿no? De desfeitos, de desfeitos con sangre que atraen as tenllas, ¿no? Entonces a un destes, a este mozo, pillolle unha perna, pues precisamente unha quenlla tigre, ¿no? Que esos son además muy voraces, eso sí, normalmente son muy peligrosos, ¿no? Y que nun destes viaxes, ¿no? Antonio y Elena mandaronme un vídeo, ¿no? Cos animales cerca, ¿no? Entonces, bueno, digo yo que no me va a hacer una cosa de ese tipo, si quieres practicar submarinismo o pesca submarina, que cojaben, esos normalmente andan por lo mar, pero no en esas condiciones que os atraigan de esa manera, porque son voraces en esa manera, y es un pueden ser agresivos. No quiero decir que este turismo así de riesgo, pues realmente o es, ¿no? Y hay hay desgracias, ¿no? Hay desgracias que no quería contar. Bueno, pues así ocurre viajar. Está muy bien,
0: el hacer turismo
1: está muy bien, pero las precauciones debidas también, ¿no? Bueno, pues un bico para todas,
0: igualmente,
1: todas las maletinhas. Encantame viajar, supongo que vos dices que eso va.
0: Pois sí, a verdade é que sí. Segue sendo unha das nosas actividades preferidas. O que pasa que, bueno, evidentemente hai épocas, hai tempos, bueno, non sempre se pode todo o que se querería, claro, lóxicamente. Pero bueno. Bueno, graciñas por estar con nos, Antonio. Boa viaxiña tamén. Grazas. Boa noite. Boa noitiña. Ata logo. Oye, nos decía Antonio que uno de sus viajes pues deseados sería la Luna. Y justo, Lua es el título de una canción de Daniela Suárez e Ivandro que tenemos preparada. Esta noche viajamos virtualmente a Portugal con la música.